une route, et voici le sépulcre là-bas, et là le crucifix.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro i dobrodošli u još jedno izdanje programa Jutro u 7. Petak je 22. maj. Kraj radne sedmice za mnoge, ali i prilika da uz jutarnju kafu zajedno sumiramo aktuelne priče i događaje koje nas očekuju tokom dana. I ovoga jutra za vas smo pripremili pregled najvažnijih servisnih informacija, prisjetit ćemo se događaje koji su obilježili današnji datum kroz vremeplov, govoriti o obilježavanju Dana policije Tuzlanskog kantona, a donosimo i zanimljive priče iz kulture, sporta i svakodnevnog života. Naša reporterska ekipa vodi vas danas i do jezera Kop Šički Brod, gdje ćemo govoriti o poribljavanju i očuvanju ovog lokaliteta, a u gostima će nam biti direktorica regionalnog odbora Merhameta Tuzla, sa kojom ćemo razgovarati o predstojećem Kurban Bajramu i akciji prikupljanja kurbana. Ostanite uz program Radio Televizije 7 Tuzla. Još jednom, dobro jutro.

0: Gradonačelnik Tuzla Zijad Lugavić ugostio je ambasadora Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini, njegovu ekscelenciju Alfreda Granasa. Tokom susreta razgovarano je o mogućnostima unapređenja saradnje između Tuzle i institucije Njemačke sa posebnim fokusom na realizaciju zajedničkih projekata, jačanje privredne saradnje te povezivanje sa potencijalnim investitorima. Ovo je jedan od događaja koji obilježi jučerašnji dan, a ostale donosimo u nastavku u sklopu rubrike Tuzlanska 24 sata.
1: Uz Tuzlanske dane sjećanja i Tuzlanska mjesna zajednica Solana obilježila je svoj dan. Tim povodom upriličen je prijem porodica šehida i poginulih boraca od 92. do 95. polaganjem cvijeća na spomen, obilježe moluhe i otvaranje adaptiranih prostorija za podjelu hrane socijalno ugroženim. Kao i svake godine, u susret 25. maju učenici Tuzlanske osnovne škole Novi Grad organizuju sat sjećanja, dolaze na aleju Slana Banja, odaju počast žrtvama sa Tuzlanske kapije uz prigodne recitale. Nove generacije osnovaca jučer su bile na Slanoj Banji. Kapiju mjesto stradanja Tuzlanske mladosti 25. maja 1995. tokom ove školske godine u okviru programa Škola kulture i sjećanja posjećuju učenici i nastavnici s područja TK. Posjete su organizovane s ciljem jačanja kulture i sjećanja među mladima kroz upoznavanje sa važnim istorijskim događajima i mjestima stradanja. Program se realizuje na osnovu sporazuma o saradnji potpisanog prošle godine. Klub Zmajevo srce u Tuzli jučer obilježio 4 godine postojanja i rada kroz događaj posvećen inkluziji, prijateljstvu i podršci osobama sa Down sindromom i drugim oblicima invaliditeta. U okviru programa obilježavanja godišnjice organizovan je humanitarni bazar, zatim uručenje donacije za projekte udruženja kao i druženje sa članovima i prijateljima kluba. Jučer je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli počeo drugi kongres studenata biologije koji je okupio studente biologije, srodnih prirodnih i biomedicinskih nauka, kao i profesore, istraživače i predavače iz BiH i inostranstva. Cilj je razmjena znanja, predstavljanje novih naučnih dostignuća, umrežavanje mladih istraživača i razvoj akademske saradnje. Klinika za bolesti uha, grla i nosa i hirurgiju glave i vrata UKC-a Tuzla, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli i udruženje ENT škola Tuzla, organizatori su 30. ENT škole koja je počela jučer i traje do 23. maja. Ovaj jubilarni skup će biti prilika za razmjenu stručnih znanja i iskustava iz oblasti otorinolaringologije i hirurgije glave i vrata uz učešće eminentnih predavača i stručnjaka iz zemlje i inostranstva. Povodom održavanja 11. internacionalnog horskog šampionata Lege Artis, jednog od najznačajnijih horskih događaja u regiji, jučer je upriličena preskonferencija

na kojoj je najavljen program ovogodišnjeg izdanja šampionata, koji će okupiti 19 horskih ansambala iz zemlje i regiona. U biblioteci Derviš Sušić Tuzla sinoć je upriličena promocija knjiga Razlomljena stvarnost i Mulin Hansa mirisom djetinjstva književnice Ifete Hrnić i Crveno sunce i Pustinska ruža autorice Rabije Avdić Hamidović. Publici su predstavljena 4 književna djela koja kroz različite teme donose emotivne i životne priče prožite snažnim porukama i refleksijama o čovjeku i društvu.

0: A sada je vrijeme za prvi pregled servisnih informacija. U protekla 24 sata javni red i mir nije narušen. Evidentirano je izvršenje 8 krivičnih djela. Dogodilo se 9 saobraćajnih nezgoda. U saobraćajnim nesrećama 2 osobe su zadobile teške, 10 lake tjelesne povrede, a za 2 osobe ljekari se nisu izjasnili o stepenu povreda. Evidentirano je i 7 ostalih događaja. Kako smo saznali iz službe hitne medicinske pomoći, građanima su pružene 203 medicinske usluge. Profesionalna vatrogasna jedinica imala je jednu tehničku intervenciju. Uredno je vodosnabdijevanje grada, saopćeno iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla. A odvoz smeća i održavanje higijene grada odvija se po planu i programu, kažu javnom komunalnom preduzeću Tuzla. Bio je ovo dakle prvi pregled servisnih informacija za 22. maj. Drugi će biti nešto kasnije, u drugom satu druženja. Opširniji će biti jer ćemo uključiti u program i dežurnog operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla. A sada slijedi informacija o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini kao i vremenska prognoza.
1: Gradska izborna komisija Tuzla objavila je javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnih timova i njihovih zamjenika.

Danas u Hercegovini pretežno sunčano, po Bosni će biti umjerene oblačnosti. Od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 13, na jugu zemlje do 15 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa. Slično kao u proteklom periodu, uz relativno nepovoljne biometeorološke prilike, posebno u drugom dijelu dana. Prije podnevni sati će biti ugodniji sa stabilnim vremenom i umjerenom temperaturom, potom uz moguće pljuskove izraženije u dijelu Bosne i na sjeveru Hercegovine, što će djelimično kvariti opštu sliku. Na jugu i jugozapadu sunčanije, mada bi povremeni udari bure mogli praviti probleme osjetljivim osobama, stoga je poželjno biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom.

Prema prikupljenim informacijama, jutro se u Bosni i Hercegovini saobraća po suhom ili mjestimično vlažnom kolovozu. Na dionicama koje prolaze kroz kotline kao uz riječne tokove upozoravamo na smanjenu vidljivost zbog magle. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se maksimalan oprez i poštivanje saobraćajnih propisa. Kraći zastoji mogući su na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog održavanja sportske manifestacije još danas i sutra u vremenu od 7 do 19 sati obustavit će se saobraćaj za sva vozila osim autobusa na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađevica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Također, zbog redovnog godišnjeg servisa zatvorena je lijeva cijev tunela Hercegovina na smjeru Bijača Počitelj, dok se saobraćaj odvija dvosmjerno kroz suprotnu tunelsku cijev. Na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u predsjecajnu traku. Radovi na sanaciji kolovoza danas će se izvoditi na ulazu u Kiseljak iz pravca Busovače, pa će u vremenu od 8.30 do 15.30 saobraćati se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra BiH, Bisera Hašimbegović.

0: Prijatelj emisije Jutro u 7, Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Vrijeme je da jutro učinimo još vedrijim i šarenijim. Naši mali slušatelji i gledalci sada dolaze na svoje. Spremili smo za vas lijepe priče, malo muzike i puno dobre energije koja će vam uljepšati dan. Uživajte u narednim minutama uz Šareni telefončiće.

0: Dragi mališani, šareni telefončić vam želi dobro jutro. Razbudite se i saznajte.
1: Pozdrav mali prijatelji i dobrodošli u vaš i naš šareni telefončić. Danas pričamo o tehnologiji koja nas okružuje, računarima, tabletima, mobitelima i internetu. Svi volimo igrice, crtati online, gledati video sadržaj i učiti nove stvari preko interneta. Ali je važno znati kako se sigurno ponašati online. Šta je to?

digitalna pismenost. To znači da znamo kako pravilno koristiti tehnologiju, kako tražiti informacije, kako učiti igrati se, ali i kako zaštititi svoje podatke i privatnost. Evo nekoliko savjeta za sigurnost. Ne dijelite svoje lozinke ni sa kim, osim sa roditeljima. Ne razgovarajte sa nepoznatim osobama online. Ako neko nepoznat želi prijateljstvo ili informacije, recite to odrasloj osobi. Budite ljubazni online. Ne šaljite uvredljive poruke i ne reagujte na provokacije. Provjerite izvore informacija. Ne vjerujte svemu što pročitate ili vidite na internetu. A kako internet može biti zabavan i koristan? Učite nove stvari kroz edukativne igre, crtajte ili stvarajte vlastite priče ili stripove, otkrijte zanimljive činjenice o životinjama, planetama ili historiji. Evo jedan zadatak za vas, razgovarajte sa vašim roditeljima ili učiteljima o svojim omiljenim web stranicama i zajedno provjerite da li su one sigurne. I zapamtite, internet je zabavno mjesto, ali sigurnost je uvijek najvažnija.

Slika sa seksualnim sadržajem je ogroman rizik. Svi želimo da neko misli da smo zgodni, lijepi i privlačni, ali ne možemo znati ko je sa druge strane ekrana i kakve su njegove namjere. Zbog toga moramo biti pažljivi oko toga kome i šta šaljemo.

0: Povodom obilježavanja 22. maja Dana policije Tuzlanskog kantona, Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona organizovat će niz aktivnosti u Tuzli i Lukavcu. Program obilježavanja počeće u jutarnjim satima polaganjem cvijeća ispred zgrade sjedišta Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, kao i na spomen obilježju Samiru Mustafiću u Tuzli. Centralni dio programa bit će održan u Lukavcu, gdje je planiran svečani defile policijskih jedinica i vozila kroz gradske ulice, polaganje cvijeća na spomen obilježjima te pokazna vježba jedinice policije za specijalnu podršku na Trgu Bremena. Građani će imati priliku prisustvovati i prezentaciji policijske opreme u Centru za kulturu, dok će program biti završen svečanom akademijom. Iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona pozvali su predstavnike, također medija, ali i građane da prisustvuju planiranim aktivnostima i zajedno obilježe Dan policije. Detaljnije u izjavi Adnani Sprečić, glasnogovornice Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.
1: Hvala za poziv, za učešće u vašoj emisiji. Hvala što vodite računa o Dan policije Tuzlanskog kantona. Kao što znate, dakle, 22. maja ove godine Uprava policije, odnosno Ministarstvo unutrašnjih poslova, povodom obilježavanja Dana policije organizuju jednu svečanost koja obuhvaća nekoliko aktivnosti. Po našem uobičajenom principu mi odajemo počast poginulim borcima i šehidima koji su bili pripadnici policije u toku odbrambeno-oslobodilačkog rata, tako da sama ceremonija počinje polaganjem cvijeća na spomen obilježju ovdje ispred zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova u 9 sati. Naravno, odaćemo počast našem Samiru Mustafiću na spomen obilježju također. Nakon toga planirana je svečanost, odnosno svečani defile koji počinje, zapravo koji ove godine obilježavamo u Lukavcu. Kompletna manifestacija biće održana u Lukavcu, započinje dakle sa svečanim defileom od ulice 25. novembra trasom kretanja kraj zgrade općine, odnosno policijske uprave Lukavac do Trga Bremena, gdje će pripadnici jedinice policije za specijalnu podršku za naše zvanice i za građane izvesti pokaznu, operativno-taktičku pokaznu vježbu. Zatim se defile seli do Centra za kulturu, gdje će u 11 sati početi ova svečana ceremonija obilježavanja Dana policije uz prigodan program, obraćanje direktora uprave policije, zvančnika određenih, evo sve u cilju ovog obilježavanja ovog značajnog datuma. A povodom održavanja Dana policije mi imamo neke redovne aktivnosti koje svake godine sprem naših mogućnosti planiramo i održimo. Imali smo u uvodnom dijelu neposredno, dakle, proteklih mjesec dana tokom mjeseca maja niz sportskih aktivnosti za naše pripadnike koji se na taj način iskažu kroz sport, odbojku, mali nogomet, streljaštvo. Naravno, sindikat policije svake godine vrši prijem povodom Dana policije porodica šehida i poginulih boraca. To je način da evo iskažemo pažnju prema tim porodicama, da uvijek razmišljamo o njima vezano za ovaj dio kontakta, odnosno odnosa sa medijima. Evo, mi ove godine ćemo upriličiti jedan takav, kažem, druženje neformalno kroz razgovore, evo, da se upoznaju sa novim direktorom uprave policije, pa i da kažu ako ih nešto boli i tako dalje. Pa Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova, kao što znate, susreće se sa brojnim izazovima u ovom trenutku. Prije svega radi se o penzionisanju većeg broja kadra i sastava Uprave policije MUP-a TK. Naravno, mi smo po tom pitanju već od 24. godine pokrenuli neke aktivnosti u smislu popunjavanja, odnosno prijema novih policijskih službenika. U ovom momentu imamo primljenih krajem prethodne godine 250 policijskih službenika, što policajaca, što mlađih inspektora, dakle imamo i visoko obrazovani kadar. U toku je još jedna etapa, da kažem, prijema, odnosno u završnoj fazi po drugom konkursu za zapošljavanje. Očekujemo

Bez patetike i potrebe za opravdanjem, sa toplinom i preciznošću. O tome kako se jedan život može promijeniti, ne naglo, nego kroz unutrašnje lomove koje niko ne vidi. Argentinski roman predstavljamo u rubrici Književni klub.

Okružen mitovima o slavnoj NDH i blajburškoj tragediji, Pilsel je odrastao u svijetu u kojem su identitet i lojalnost bili neupitni. Kao mladić vodio je dvostruki život, radnim danima angažovao se za ljudska prava i protiv diktature u Argentini. Vikendom je u porodičnom krugu ulazio u sasvim drugačiji univerzum, opterećen nasljeđem fašizma. Kada mu je prijatelj, argentinski sveštenik, skrenuo pažnju na tu protivrečnost, u njemu je započeo proces preispitivanja koji će trajati godinama i dovesti do ove knjige. Argentinski roman je intimna autobiografska ispovijest u kojoj autor bez zadrške govori o djetinjstvu, vjeri, porodici i nasljeđenoj ideologiji, ali i o ličnim zabludama, gubicima i sporom nesigurnom izlasku iz identiteta koji je djelovao kao sudbina. Pilsel piše bez patetike i potrebe za opravdanjem, s toplinom i preciznošću, o tome kako se jedan život može promijeniti, ne naglo, nego kroz unutrašnje lomove koje niko ne vidi. Početkom 90-ih svjedočili smo golemu imigraciji Hrvata i socijalističke agende u jednu posve novu. Duge kolone grozničavo su tražile naknadne dokaze i korijene svoga hrvatstva. Krsni list, plemičko porijeklo, obiteljski grb, bilo što, nekakav papir koji bi dokazao da ih je pratila udba ili barem nekog strica na Blajburgu. U toj strašnoj gužvi samo je jedan čovjek išao u suprotnom pravcu, kazao je Boris Dežulović u svojoj recenziji o knjizi Drage Pilsela, argentinski roman.

Bosanski Lokum Klas 2.65, Sok Juicy Marku 70, Hurma 4.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić ugostio ambasadora Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini, njegovu ekscelenciju Alfreda Granasa. Tokom susreta razgovarano je o mogućnostima unapređenja saradnje između Tuzle i institucija Njemačke s posebnim fokusom na realizaciju zajedničkih projekata, jačanje privredne saradnje te povezivanje sa potencijalnim investitorima. Služba civilne zaštite objavila javni poziv za dodjelu sredstava za subvencioniranje troškova.

0: troškova uklanjanja arhitektonskih barijera na zajedničkim dijelovima zgrada. Pravo prijave na javni poziv u ime i za račun etažnog vlasnika zgrada imaju upravitelji zajedničkih dijelova zgrada na području grada Tuzle. Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objave na službenoj web stranici grada Tuzle. Uz Tuzlanske dane sjećanja i Tuzlanska mjesna zajednica Solana obilježila je svoj dan. Tim povodom upriličen je prijem porodica šehida i poginulih boraca 92-95. Polaganje cvijeća na spomen obilježju molohe i otvaranje adaptiranih prostorija za podjelu hrane socijalno ugroženim. Klub Zmajevo srce u Tuzli je obilježio 4 godine postojanja i rada kroz događaje posvećen inkluziji, prijateljstvu i podršci osobama sa Down sindromom i drugim oblicima invaliditeta. U okviru programa obilježavanja godišnjice organizovan je humanitarni bazar, uručenje donacija za projekte udruženja kao i druženje. Povodom održavanja 11. internacionalnog horskog šampionata Lege Artis, jednog od najznačajnijih horskih događaja u regiji, upriličena je preskonferencija na kojoj je najavljen program ovogodišnjeg izdanja koji će okupiti 19 horskih ansambala iz zemalja regiona. Narednog vikenda se igraju prve utakmice polufinala play-offa za prvaka Bosne i Hercegovine za košarkaše. Tuzlanska Sloboda Energo Invest će u subotu u Medanu dočekati Sarajevsku Bosnu, što će biti tema preskonferencije Crveno-crnih. U petak u Hercegovini pretežno sunčano, po Bosni će biti umjerene oblačnosti. Od sredine dana prema večernim satima slabi lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa.
1: Sedmica. Nova medijska platforma koju pruža Radio Televizija 7.
2: Nudi brojne informativne rubrike, lokalne vijesti, aktuelnosti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta.
1: Uvijek provjerene, tačne i pravovremene informacije.
2: Uključuje live stream programa Radio Tuzle i video sadržaje Televizije 7.
1: www.rtv7.ba.
2: Sedmica, više od portala.

Nakon uzbudljive Lige 4, utakmicama polufinala počinje play-off za košarkaškog prvaka Bosne i Hercegovine. Tuzlanska Sloboda, koja je mjesto među četiri najbolja tima, izborila u posljednjem kolu. Na putu za finale treba savladati svog starog sportskog rivala Sarajevsku Bosnu. Prvi meč na programu je u subotu od 18 sati u Mejdanu. Drugi polufinalni par čine Široki i Jugokeja, a plasman u finale ostvarit će ekipe sa boljom koš razlikom iz dvije utakmice. Memorijalni šahovski turnir Kapija održat će se u nedjelju u Tuzli u znak sjećanja na ubijene na Kapiji 25. maja 1995. godine. Ceremonija otvaranja 27. turnira održat će se u hotelu Minero u 11 sati. Igrat će se 9 kola po švicarskom sistemu s tempo igre 7 minuta po igraču sa dodatkom od 3 sekunde za svaki odigrani potez počevši od prvog. Očekuje se nastup oko 110 igrača iz Bosne i Hercegovine te zemalja regiona. Ovog vikenda će se igrati utakmice 24. kola Vivim prve lige Federacije BiH. Nakon što smo prošlog vikenda saznali da je pobjednik prvenstva i novi član premijer lige BiH Zenički Čelik, jedina nepoznanica je to koji klubovi definitivno napuštaju ovaj rang takmičenja. Najbliži tome je posljednji Tuzla City koji gostuje Osmom Gošku, te u slučaju poraza i matematički ispada iz prve lige Federacije. Sloboda će u susretu za prestiž u nedjelju od 17 sati i 30 minuta na gradskom stadionu Tušanj dočekati Jedinstvo, te će u slučaju pobjede prestići goste iz Bihaća na tabeli i probiti se na treće ili četvrto mjesto.

0: Vrijeme za drugi pregled servisnih informacija i ovoga jutra sa nama je dežurni operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla kojem želim dobro jutro.
1: Dobro jutro vama, kao i vašim gledateljima i slušateljima.
0: Kažete nam, kako su bila protekla 24 sata za naš grad?
1: Prema informacijama koje smo dobili u toku protekla 24 sata na području grada Tuzla, nije bilo značajnije prijava strane građana. Također nije bilo dojava o pronalaženju neeksplodiranih ubojica i sredstava. Stanje iz oblasti komunalne djelatnosti grada Tuzla nije bilo značajnije prijava strane građana. Prema podacima iz Ministarstva unutrašnjih poslova u toku protekla 24 sata na području grada Tuzla evidentirana su tri krivična djela. Dvije saobraćajne nezgode u kojima su materijalne štete, jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede i jedno lice povrede za koje se ljekari nisu izjasnili o težini povreda. Također je evidentirano 9 ostalih događaja. Profesionalna vatrogasna jedinica u toku protekla 24 sata imala je jednu intervenciju. Služba hitne pomoći u toku protekla 24 sata obavila je 203 usluge. Kvalitet zraka za dan 22.5. u 7 sati odgovaraju kvalitetu umjereno zagađenog zraka na mjernim mjestima Skver i Bukinje, dok je na mjernom mjestu BKC zrak dobar. Prema podacima iz vodovoda, snabdjevanje vodom je uredno i bez zastoja ili prekida. Prema podacima iz komunalca, sve djelatnosti odvijaju se po planu i programu. Informacija iz gradskog saobraćaja, sve linije saobraćaju uredno po utvrđenom redu vožnje. Prema podacima iz BH Telekoma, sve veze funkcionišu uredno. Informacija iz elektrodistribucije, snabdjevanje grada električnom energijom je uredno i bez zastoja ili prekida, osim planiranog prekida u ulici Krećanska, u vremenskom periodu od 9 do 15 časova. Prema podacima iz vodoprivrede Spreča, stanje vodostaja na vodotocima je zadovoljavajuće. Vodostaj na jezeru Modrac i akumulacionoj brani jutros u 6 sati je 198,50 metara nadmorske visine, a ispust 2,31 kubni metar u sekundi. Prema podacima iz meteostancije Bukovčić, izmjerene su sljedeće vrijednosti za 8 sati. Temperatura 15 stepeni, vlažnost 84%, pritisak 991 hektopaskal, vjetar tiho, oblačnost 3 osmine, srednji i visoki oblaci, vidljivost 20 km i padavina 5,8 litara.

da me dodiruješ i svaki put kao da je prvi. Ja stalno mislim nestaće, iz čista mira prestaće, al požuda ne prestaje, ti si mi u krvi. Toliko dugih godina uzimanja davanja, ostajem posljednji prvi. Zbog tebe sanjam cigane i smišljam slatke prevare, al đavo se ne predaje.

uzimanja davanja, ostajem posljednji pari. Zbog tebe sadjam cigane i smišljam slatke prevare,

Danas u Hercegovini pretežno sunčano, po Bosni će biti umjerene oblačnosti. Od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 13, na jugu zemlje do 15 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa. Slično kao u proteklom periodu, uz relativno nepovoljne biometeorološke prilike, posebno u drugom dijelu dana. Prije podnevni sati će biti ugodniji sa stabilnim vremenom i umjerenom temperaturom, potom uz moguće pljuskove izraženije u dijelu Bosne i na sjeveru Hercegovine, što će djelimično kvariti opštu sliku. Na jugu i jugozapadu sunčanije, mada bi povremeni udari bure mogli praviti probleme osjetljivim osobama, stoga je poželjno biti oprezniji prilikom boravka na otvoreno.

Prema prikupljenim informacijama, jutro se u Bosni i Hercegovini saobraća po suhom ili mjestimično vlažnom kolovozu. Na dionicama koje prolaze kroz kotline kao i uz riječne tokove upozoravamo na smanjenu vidljivost zbog magle. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se maksimalan oprez i poštivanje saobraćajnih propisa. Kraći zastoji mogući su na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog održavanja sportske manifestacije još danas i sutra u vremenu od 7 do 19 sati obustavit će se saobraćaj za sva vozila osim autobusa na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađevica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Također zbog redovnog godišnjeg servisa zatvorena je lijeva cijev tunela Hercegovina na smjeru Bijača Počitelj, dok se saobraćaj odvija dvosmjerno kroz suprotnu tunelsku cijev. Na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u predsjecajnu traku. Radovi na sanaciji kolovo za danas će se izvoditi na ulazu u Kiseljak iz pravca Busovače, pa će u vremenu od 8.30 do 15.30 minuta saobraćati se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra BiH Bisera Hašimbegović.

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić ugostio ambasadora Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini, njegovu ekscelenciju Alfreda Granasa. Tokom susreta razgovarano je o mogućnostima unapređenja saradnje između Tuzle i institucija Njemačke s posebnim fokusom na realizaciju zajedničkih projekata, jačanje privredne saradnje te povezivanje sa potencijalnim investitorima. Služba civilne zaštite objavila javni poziv za dodjelu sredstava za subvencioniranje troškova uklanjanja arhitektonskih barijera na zajedničkim dijelovima zgrada. Pravo prije

Jeli na javni poziv u ime i za račun etažnih vlasnika zgrada imaju upravitelji zajedničkih dijelova zgrada na području grada Tuzle. Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objave na službenoj web stranici grada Tuzle. Uz Tuzlanske dane sjećanja i Tuzlanska mjesna zajednica Solana obilježila je svoj dan. Tim povodom upriličen je prijem porodica šehida i poginulih boraca 92. 95. polaganje cvijeća na spomen obilježju Molohe i otvaranje adaptiranih prostorija za podjelu hrane socijalno ugroženim. Klub Zmajevo srce u Tuzli je obilježio 4 godine postojanja i rada kroz događaj posvećen inkluziji, prijateljstvu i podršci osobama sa Down sindromom i drugim oblicima invaliditeta. U okviru programa obilježavanja godišnjice organizovan je humanitarni bazar, uručenje donacija za projekte udruženja kao i druženje. Povodom održavanja 11. internacionalnog horskog šampionata Lege Artis, jednog od najznačajnijih horskih događaja u regiji, upriličena je preskonferencija na kojoj je najavljen program ovogodišnjeg izdanja koji će okupiti 19 horskih ansambala iz zemalja regiona. Narednog vikenda se igraju prve utakmice polufinala play-offa za prvaka Bosne i Hercegovine za košarkaše. Tuzlanska Sloboda Energo Invest će u subotu u Medanu dočekati Sarajevsku Bosnu, što će biti tema preskonferencije Crveno-crnih. U petak u Hercegovini pretežno sunčano, po Bosni će biti umjerene oblačnosti. Od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa.

Prema prikupljenim informacijama, jutro se u Bosni i Hercegovini saobraća po suhom ili mjestimično vlažnom kolovozu. Na dionicama koje prolaze kroz kotline kao i uz riječne tokove upozoravamo na smanjenu vidljivost zbog magle. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se maksimalan oprez i poštivanje saobraćajnih propisa. Kraći zastoji mogući su na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog održavanja sportske manifestacije još danas i sutra u vremenu od 7 do 19 sati obustavit će se saobraćaj za sva vozila osim autobusa na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađevica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorene dionice

deonica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Također, zbog redovnog godišnjeg servisa zatvorena je lijeva cijev tunela Hercegovina na smjeru Bijača Počitelj, dok se saobraćaj odvija dvosmjerno kroz suprotnu tunelsku cijev. Na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u predsjecajnu traku. Radovi na sanaciji kolovoza danas će se izvoditi na ulazu u Kiseljak iz pravca Busovače, pa će u vremenu od 8.30 do 15.30 minuta saobraćati se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

U Tuzli je za petak 22. maj 2026. godine od događaja najavljeno sljedeće. Povodom obilježavanja 22. maja dana policije Tuzlanskog kantona, upravo policije MUP-ateka organizovat će niz aktivnosti u Tuzli i Lukavcu. Program obilježavanja počeće u 9 sati polaganjem cvijeća ispred zgrade sjedišta MUP-ateka, kao i na spomen obilježu Samiru Mustafiću u Tuzli. Centralni dio programa bit će održan u Lukavcu. Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla prigodnim programom obilježava svoj dan. Tim povodom će u 11 sati izvesti svečanu priredbu, nakon čega slijedi radni sastanak, te takmičenja, kreativni kutak i druženje. Tuzla će biti domaćin manifestacije Đulistan, sajam agroturizma i zdravog življenja, koji će biti otvoren u 10 sati u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo. Sajam donosi novi pristup promociji domaće proizvodnje, ruralnog turizma i zdravih životnih navika uz učešće 60 izlagača i turističkih zajednica. Podršku sajmu dao je grad Tuzla. U 10 sati u javnoj ustanovi Osnovna muzička škola Tuzla biće održan festival stvaralaštva u organizaciji Ministarstva obrazovanja i nauke TK, Pedagoškog zavoda TK i Narodnog pozorišta Tuzla. Cilj događaja je promovisanje kreativnosti, umjetničkog izražavanja i učeničkog talenta kroz kategorije hora i glume. Narednog vikenda se igraju prve utakmice polufinala play-offa za prvaka Bosne i Hercegovine za košarkaše. Tuzlanska Sloboda Enerko Invest će u subotu u Mejdanu dočekati Sarajevsku Bosnu, što će biti tema preskonferencije Crveno-Crnih zakazane za 10 sati. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK od 10 do 12 sati u maloj sali Bosanskog kulturnog centra organizuje infodan u vezi sa javnim pozivom za sufinansiranje projekata programa sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2026.

0: ljudi, dolazi svjetlo, to dobro znam.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033

0: moj san.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Povodom obilježavanja 22. maja Dana policije Tuzlanskog kantona, upravo policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona organizovala je niz aktivnosti u Tuzli i Lukavcu. Program je počeo polaganjem svijeća ispred zgrade sjedišta Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, kao i na spomen obilježju Samiru Mustafiću u Tuzli. Centralni dio programa je u Lukavcu. Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla prigodnim programom obilježava svoj dan. Osim svečane priredbe, organizovan je radni sastanak te takmičenja, kreativni kutak i druženje. Tuzla je domaćin manifestacije Đulistan, sajam agroturizma i zdravog življenja koji je otvoren u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo. Sajam donosi novi pristup promociji domaće proizvodnje, ruralnog turizma i zdravih životnih navika uz učešće 60 izlagača i turističkih zajednica. Podršku sajmu dao je i grad Tuzla. U Tuzli je otvorena 30. INT škola, čiji se program realizuje do 23. maja. Ovo je prilika za razmjenu stručnih znanja i iskustava iz oblasti otorinolaringologije i hirurgije glave i vrata uz učešće eminentnih predavača.

izvođača i stručnjaka iz zemlje i inostranstva. U javnoj ustanovi Osnovna muzička škola Tuzla održava se festival stvaralaštva. Cilj događaja je promovisanje kreativnosti, umjetničkog izražavanja i učeničkog talenta kroz kategorije hora i glume. Narednog vikenda se igraju prve utakmice polufinala play-offa za prvaka Bosne i Hercegovine za košarkaše. Tuzlanska Sloboda Energoinvest će u subotu Mejdanu dočekati Sarajevsku Bosnu, što je bila i tema preskonferencije Crveno-crnih. Danas u Hercegovini pretežno sunčano, po Bosni će biti umjerene oblačnosti. Od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa.

Prema prikupljenim informacijama, jutro se u Bosni i Hercegovini saobraća po suhom ili mjestimično vlažnom kolovozu. Na dionicama koje prolaze kroz kotline kao i uz riječne tokove upozoravamo na smanjenu vidljivost zbog magle. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se maksimalan oprez i poštivanje saobraćajnih propisa. Kraći zastoji mogući su na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog održavanja sportske manifestacije još danas i sutra u vremenu od 7 do 19 sati obustavit će se saobraćaj za sva vozila osim autobusa na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađevica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Također, zbog redovnog godišnjeg servisa zatvorena je lijeva cijev tunela Hercegovina na smjeru Bijača Počitelj, dok se saobraćaj odvija dvosmjerno kroz suprotnu tunelsku cijev. Na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u predsjecajnu traku. Radovi na sanaciji kolovoza danas će se izvoditi na ulazu u Kiseljak iz pravca Busovače, pa će u vremenu od 8.30 do 15.30 minuta saobraćati se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra BiHamK, Bisera Hašimbegović.

Evo šta se to ovoga petka našlo na našem web portalu. Vrhovni vođa Irana: uranijum se ne smije slati iz zemlje. Tu su naravno i servisne informacije, kao i naslov koji kaže: stotine ljudi marširalo do izraelske ambasade u Atini u znak podrške palestinskom otporu. To je naslov koji kaže: stručnjaci upozoravaju, razmjere i širenje smrtonosnog virusa ebole veći nego što pokazuju podaci. Imamo naravno i vremensku prognozu, kaže: danas oblačno, u sunčane periode moguća slaba kiša. A mi izdvajamo onu vijest koja se tiče Dana policije. Naime, naši policajci danas obilježavaju svoj dan, mi im upućujemo iskrene čestitke. U povodu 22. maja, Dana policije Tuzlanskog kantona, danas će u Lukavcu biti upriličen svečani program obilježavanja ovog značajnog datuma uz prisustvo policijskih službenika, predstavnika institucija i građana. Program počinje u jutarnjim satima polaskom ešalona vozila i jedinica

policije ulicom 25. novembar prema Trgu Slobode, gdje je planirano polaganje cvijeća i odavanje počasti. Nakon toga biće održan i svečani defile kroz grad do Trga Bremena, gdje će pripadnici jedinice policije za specijalnu podršku izvesti pokaznu vježbu. Građani će imati priliku prisustvovati prezentaciji policijske opreme ispred Centra za kulturu Lukavac, dok je svečana akademija planirana u prijepodnevnim satima. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona Uprave policije saopšteno je da će tokom obilježavanja Dana policije na snazi biti privremena izmjena režima saobraćaja u više ulica u Lukavcu, među kojima su Patriotske lige, Trg Slobode, Branilaca Bosne, Ređepa, Efendije, Muminhođića i Titova ulica. Također je navedeno da će sve aktivnosti biti realizovane uz pojačane sigurnosne mjere kako bi manifestacija protekla bez problema i u sigurnom okruženju. Bila je ovo samo jedna od vijesti sa našeg web portala, a sve ostale možete pronaći sami jednim klikom na rtv7.ba.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Godinama su stručnjaci u dilemi da li voda uz obroke više šteti ili više koristi. Ključ je, kao i svugdje, vjerovatno u umjerenosti. Ispijanje vode uz jelo je sasvim prirodna navika za mnoge. Stručnjaci nas godinama

Upozoravaju da voda uz obroke kvari varenje, razblažuje želučanu kiselinu i usporava razgradnju krane. Mnogi ljudi stoga disciplinovano čekaju dok ne završe sjelom prije nego što posegnu za gutljajem. Savremena istraživanja i neki stručnjaci predstavljaju prilično drugačiju sliku. Čini se da je voda uz obroke daleko manje problematična nego što se godinama tvrdi, u nekim situacijama čak i korisna. Voda je uključena u skoro svaki proces u našem tijelu, uključujući varenje. Stručnjaci objašnjavaju da voda uz obroke pomaže hrani da lakše prođe kroz jednjak, omekšava hranu i olakšava rad sistema za varenje. Digestivni sokovi i enzimi ne nestaju niti se ozbiljno razblažuju. Tijelo veoma precizno reguliše njihovo lučenje, tako da voda u normalnim količinama ne bi trebalo da ometa ovaj proces. Voda može pomoći i kod veoma uobičajenog problema – zatvora. Dovoljan unos tečnosti omekšava stolicu i pomaže crijevima da normalno rade, a to se odnosi i na vodu popijenu uz obrok, sve dok ne pretjerujemo s količinom. Može li nam čaša vode pomoći da manje jedemo? Čaša vode prije ili tokom obroka često se pominje kao trik za kontrolu apetita. Neke studije pokazuju da voda zaista može povećati osjećaj sitosti, barem kratkoročno, i pomoći nam da lakše osjetimo trenutak kada smo pojeli dovoljno. Može biti mali saveznik za svakoga ko pokušava da uspori tempo prehrane ili izbjegne prejedanje. Kada voda uz obrok i dalje može biti problem? Iako je voda uz obroke bezbjedna za većinu zdravih ljudi, postoje situacije u kojima treba biti oprezan. Ljudi koji pate od određenih problema sa varenjem, kao što je GERB, često primjećuju da veća količina tečnosti uz obrok povećava njihov osjećaj nelagode, gorušice ili pritiska u želucu. U tim slučajevima bolje je ograničiti se na manje gutljaje i rasporediti ostatak vode tokom dana. Isto važi i za one koji imaju naviku da piju veliku količinu vode odjednom, tokom ili neposredno nakon velikog obroka. Ovo zapravo može dovesti do osjećaja težine i nadimanja, ne toliko zbog razblaživanja enzima, već zbog jednostavne činjenice da je želudac pun. Dakle, ne postoji univerzalna formula, ali ljekari i nutricionisti se slažu oko jednog pravila, a to je umjerenost. Čaša vode uz obrok je sasvim u redu za većinu ljudi, ponekad čak i poželjna.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Povodom obilježavanja 22. maja Dana policije Tuzlanskog kantona, upravo policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona organizovala je niz aktivnosti u Tuzli i Lukavcu. Program je počeo polaganjem cvijeća ispred zgrade sjedišta Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, kao i na spomen obilježju Samiru Mustafiću u Tuzli. Centralni dio programa je u Lukavcu. Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla prigodnim programom obilježava svoj dan. Osim svečane priredbe, organizovan je radni sastanak te takmičenja, kreativni kutak i druženje. Tuzla je domaćin manifestacije Đulistan, sajam agroturizma i zdravog življenja koji je otvoren u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo. Sajam donosi novi pristup promociji domaće proizvodnje, ruralnog turizma i zdravih životnih navika uz učešće 60 izlagača i turističkih zajednica. Podršku sajmu dao je i grad Tuzla. U Tuzli je otvorena 30. INT škola, čiji se program realizuje do 23. maja. Ovo je prilika za razmjenu stručnih znanja i iskustava iz oblasti otorinolaringologije i hirurgije glave i vrata uz učešće eminentnih predavača i stručnjaka iz zemlje i inostranstva. U javnoj ustanovi Osnovna muzička škola Tuzla održava se festival stvaralaštva. Cilj događaja je promovisanje kreativnosti, umjetničkog izražavanja i učeničkog talenta kroz kategorije hora i glume. Narednog vikenda se igraju prve utakmice polufinala play-offa za prvaka Bosne i Hercegovine za košarkaše. Tuzlanska Sloboda Energoinvest će u

subotu u Majdanu dočekati Sarajevsku Bosnu, što je bila i tema preskonferencije crveno-crnih. Danas u Hercegovini pretežno sunčano, po Bosni će biti umjerene oblačnosti. Od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Godinama se o Kruksu iz nekadašnjeg kloroalkalnog kompleksa u Tuzli govori kao o jednoj od ogromnih ekoloških prijetnji u našoj zemlji. Prije dvije godine završeni su radovi na neutralisanju rezervara za hlor, a Kruks je izmješten u nepropusne bazene u okviru samog kompleksa. Nakon što su vlade Tuzlanskog kantona, a zatim i federalna, izdvojile po 500.000 konvertibilnih maraka za nastavak uklanjanja opasnog otpada iz kruga bivšeg haka, razgovaramo sa profesorom doktorom Zvijezdanom Karadžinom, profesorom na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, o tome šta je do sada urađeno, koliko je problem ozbiljan i da li Tuzla konačno ulazi u fazu trajnog rješavanja jednog od najdugotrajnijih ekoloških problema. Također ćemo razgovarati i o tome koliko i da li još teških metala, osim pomenutih, ima u pomenutom kompleksu. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Hvala lijepo, bolje vas našao.
1: Evo, kao što rekoh, kada govorimo danas o Kruksu u Tuzli, koliko je taj problem i dalje prisutan, u najavi sam rekla da je on pohranjen u neku sigurniju varijantu. Generalno gledano, kakva je situacija?
2: Situacija je zadovoljavajuća, da tako kažem, uzmajući obzir da je to problem sa kojim se ja, da tako kažem, kao pojedinac, kao profesor, kao ministar ili kao aktivista na rješavanju problema koje se tiču zagađenja okoliša, osim 2008. godine, i taj problem prvo nije ozbiljno shvatan. Ono što ja kažem, to uopće nije na vrhu jezika glasača, onda to ide u neki drugi plan, međutim taj problem je toliko bio veliki i toliko izražen da se uspjelo na kraju dospjeti do odgovornih da se radi njegovom rješavanju. Uspjeli smo izdefinisati tačnu lokaciju preostalog Kruksa, pošto je Kruks 2010. godine prvi put je, znači, u sinergiji Federalni fond za zaštitu okoliša, Federalno ministarstvo okoliša turizma i firme koje se bave zbrinjavanjem opasnog otpada su ušle u projekat zbrinjavanja Kruksa, s tim što je on tada bio neutralisan na licu mjesta. I kada su otvorili lokaciju, oni su se, da tako kažem, bukvalno prepali, jer se radilo puno većim količinama nego što su oni mislili. Oni su tada neutralisali nekih 900 tona i ostalo je za kasnije, nije bilo konkretne follow-up, da te kažem, aktivnosti. Kroz aktivnosti vlade Tuzlanskog kantona uspjeli smo da izdefinišemo preostale količine, tačne granice, dubine do koje se to nalazi, da označimo tu lokaciju. Bilo je sve spremno, urađene studije utjecaja na okoliš nakon uklanjanja Kruksa i jednostavno moglo se pristupiti aktivnosti koje je pristupljeno. Srećom, zahvaljujući, znači, sinergijskom, vrlo jedan lijep gest, sinergijsko djelovanje između kantonalnog ministarstva, odnosno kantonalne vlade i federalne vlade, obezbeđena su značajna sredstva za početak, više milijonska, za početak te operacije. Ono što je vrlo bitno je što se uspjelo odraditi u prvoj fazi, cjelokupni otpad je stavljen u posebne bazene, znači posebno sam Kruks kao materijal, posebno zemlja onečišćena Kruksom, i samim tim je taj materijal izolovan i na taj način je spriječen mogući utjecaj na okoliš. Naravno, pošto on deponovan na licu mjesta, to je s jedne strane dobro, jer to je najjeftinija metoda, međutim problem je što nikad ne znamo šta će se kroz vrijeme dešavati. Da li će doći do potencijalno nekih akcidentnih situacija koje ne bi trebale, ali eto, uvijek to treba razmatrati sa protekom vremena šta će se dešavati. Jednostavno odlučilo se da se izveze na neku od deponija opasnog otpada. Mi, nažalost, još uvijek u našoj zemlji nemamo ni jednu deponiju opasnog otpada i taj materijal je, znači, nakon što je smješten, određena količina

0: prva količine su spram sredstava koje su bile raspoložive tad već izvezene na deponije i inostranstvo.
1: Ono koliko je to procentualno?
0: Pa nije bio veliki procenat, ja rekao bi 10-20% da je izveženo. Najveći problem je kako vrijeme protiče, tako se povećavaju troškovi prevoza i zbrinjavanja tog otpada na stranstvu. 2021. godine, kada sam kao ministar prostornog uređenja zaštite okolice Tuzlanskog kantona pokušao to izdefinisati, neutralizacija na licu mjesta je bila procjena nekih 2 miliona maraka, a izvoz je bio nekih 5 miliona. Međutim, mislim da je to sada značajno veća sredstva. Tako da, ovo što je sada odobreno, imao sam zadovoljstvo da razgovaram sa ministricom, federalnom ministricom Pozdar, i informisan sam da je juče na sjednici vlade, federalne vlade, odobreno dodatnih 500.000 maraka za zbrinjavanje opasnog otpada, što je u skladu sa federalnom strategijom zaštite okoliša od 2022. do 2032. A prije toga je vlada Tuzlanskog kantona već reagovala i već je alocirala 500.000 maraka za tu namjenu.
1: Tako i evo, to će, pretpostavljam, biti za izvoz.
0: Tako je, isto, to se mora raditi na izvozu. Ta srećom, pa se to nastavlja određenom dinamikom, da ne stoji. Kako vrijeme bude proticalo, kako se situacija u svijetu bude mijenjala, možda ćemo moći neka sredstva namaknuti iz stranih fondova, međutim, sada idemo ovako kako idemo. Znači, to je jedna strana problema.
1: Da, ali nije samo kruks, tu je, spomenuli smo hlor, tu su i živa i druge brojne teški metali, otrovne i opasne materije. Kako je stanje?
0: Pa, ajde da ovako kažemo šta je konkretno kruks. Više puta smo to napominjali, ali dobro je da građanstvo zna s čime se mi to bavimo, jer kada dajete milione za zbrinjavanje nečega, onda to, naravno, građanstvo želi
1: da zna. Jer imaginarno imate pravo da...
0: Tako, hoću da znam šta je kruks. Kruks je poluproizvod u proizvodnji koja je vršena u fabrici HAK-2, toluen dizocijanate koji je bio komponenta za proizvodnju poliola koji se radi u HAK-1. To su bili jedan kompleks.
1: Da.
0: I taj kruks je faktički nastajao kao poluproizvod prilikom akcidentnih situacija. On bi je trebao da se spaljuje u posebnim pećima koje su s vremenom prestale biti funkcionalne i oni su jednostavno njega stavljali u burad i onako infuzi su odlagali, što nije smjelo da se odlaže nepropisno, jer to je bilo stvarno protivzakonito, na lokaciji koja se nalazi u blizini.
1: I veoma opasno.
0: Da. I ono što je kasnije, dugo mi je trebalo vremena da dobijem sve informacije gdje je to potencijalno odloženo. I sami radnici i ljekari koji su tada radili u tim komentu, jednostavno nisu baš bili voljni da sve detalje tako lako otkrije, ali postepeno smo došli do informacija. To je rezultovalo da je ovo 2010. godine je se krenulo s tim aktivnostima. 2021. godine smo uspjeli da izdefinišemo tačnu lokaciju, da je otvorimo, da pokažemo građanstvu o čemu se radi. Mi smo to naravno poslije toga zatvorili da bi jednostavno zaštitili od eventualnih negativnih uticaja i krenulo se s ovim aktivnostima. Znači, po taj kruks, odnosno toluen dizocijanat je toksični materijal po standardima evropskim i američkim, a kruks kao poluproizvod je još opasniji zbog toga što sadrži niz spojeva hlora i samim time i kancerogen. I sjećam se jedan moment, 2008. godine smo radili studiju utjecaja na okoliš nakon zatvaranja HK2 i na krugu tadašnjeg HK2, bilo je ljetni period, vidio sam kao jedan komad, kao šljake ili nečega, tad u tom trenutku nisam znao o čemu se radi. Kad sam prišao, znači, to je toliko jak, intenzivan miris i da momentalno sam ostio bol u prsima. Znači, takve stvari je bitno da u potpunosti uklonimo bilo kakve recidive prošlosti, nekad izvanredne industrije koje smo mi imali. Sada od te industrije mi imamo samo te recidive u formi opasnih otpada, zagađujućih materija, polutanata i termoelektrane i tako dalje. Mi se polako moramo rješiti.
1: Koliko plaćamo cijenu to što su nekada ti ekonomski i industrijski giganti bili na ovom području? Šta se desilo sa zemljištem kroz sve ove godine, kroz sve ove decenije? Taj materijal je bio tu, dolazilo je do situacija koje ste spominjali.
0: Taj materijal je bio tu zakopan tako kako nije trebao biti zakopan i on je naravno...
1: Da, tu su i podzemne vode.
0: I sve drugo i nažalost nikad se konkretne istraživanja po tom pitanju nisu vršila. Ali evo, recimo, jedan dobar primjer je tamo neka 2020. godine sam ja uspio stupiti u kontakt sa

0: predstavnicima krovne okolinske agencije United Nations Environment Program preko naše ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i potencirao sam taj problem na koji način to možemo riješiti. Pošto se radilo o živi, pošto oni imaju aktualni mediteranski akcioni plan za uklanjanje žive iz regije, a uzmajući obzir da smo mi zemlja koja nije ratifikovala Minamata konvenciju, što je preduslov da se uopšte dobiju sredstva za bilo kakav rad, uklanjanje, zbrinjavanje žive, mi smo ipak na mala vrata uspjeli da uđemo time što su nam značajna sredstva dali da uradimo analizu zagađenja zemljišta sa živom u nekadašnjem kompleksu HAKU 1. Mi smo to vrlo temeljito odradili, prezentovali njima, oni su bili vrlo zadovoljni, znači Rudarsko-geološki i građevinski fakultet je bio nosilac tog zadatka s naše strane i onda smo mi kao fakultet dobili drugi projekat koji smo izdefinisali metode uklanjanja toga. Koristili smo vrlo sofisticirani metod, takozvani analitički hijerarhijski proces, gdje smo kroz multifaktorialne analize uspjeli da izdefinišemo metodu na koji način se to može sanirati, uzmeći obzir zaista velike troškove, uzmeći obzir da je cijelo to područje, kako zemljište, tako je sam objekat zagađen sa živom i došli smo u fazu da sada bi išli u fazu implementacije. Ono što je dobra stvar, nažalost zbog rata na Bliskom istoku, ali sredstva koja bi eventualno bila alocirana za Liban po tom projektu, mogla su biti sada alocirana i za nas u značajnijem iznosu, radi se više milijonskim sredstvima.
1: Mogla su biti, znači da...
0: Mogli su biti nama alocirana i ja sam upravo i ponovo preko gospodina Senada Oprešća iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa uputio prema upravnom odboru tog mediteranskog akcijnog plana novi projekat sanacije toga i oni su zadovoljni i voljni su da nam pomognu. Ono što predstavlja problem je što je ta preostala lokacija, znači od nekih 6 duluma, dobila novog vlasnika. Znači nekadašnja firma koja je bila... Ona su jednostavno, kako se čistio, malo da to poravnamo kako treba, znači kako se čistio teren od opasnih materijala, recimo prvo su uklonjeni neusklađeni proizvodi od nekih 150 tona, pa je usklađena zemlja onečišćena živom koja je bila nepropisno uskladištena u plastičnim buradima, uklonjeni i to nekih 20-30 tona. Pa su uklonjeni tankovi sa propilen i etilen oksidom i na kraju ono što je bilo jako bitno, uklonjeni su i tankovi sa hlorom i na taj način sve te opasnosti su prestale da budu u krugu HAKA 1 i taj prostor od 13 hektara je onda ispercelisan i prodat je novim vlasnicima. Što ste mogli da vidite od nekadašnjeg rugla, od nekadašnje apsolutne opasnosti po grad i širi region, sada je to jedno područje gdje niču novi proizvodni objekti koji ne zagađuju okoliš kao što je zagađivala viša fabrika. To je bilo pohvalno. Međutim, onaj najopasniji dio koji se tiče elektrolize, on je možda prije pola godine prodat, ograđen i ja sam stupio u kontakt s vlasnikom, ne želim da navodim imena i ništa i pokušao sam dođemo do konsenzusa da je u interesu, svačijem interesu da se to očisti, a pogotovo ako još imate na raspolaganju strana sredstva, što je vrlo rijedak slučaj da se za privatne imovinu, za zemljište koje je privatne imovine, daje sredstva za remedijaciju, pogotovo u tim iznosima. Međutim, nisam još dobio povratnu informaciju od vlasnika da li on saglasan sad nije. Bez njegove saglasnosti ne možemo ništa.
1: Ali evo, kolika je opasnost?
0: Opasnost je...
1: I za njega, i za radnika, ali i za generalno.
0: Opasnost je generalna, znači živa je jedini teški metal koji ima konvenciju zabranjene upotrebe. Da ne govorim koliko je to opasno.
1: Dakle, na tom području je konkretno živa.
0: Da, znači živa koja je u tlu i živa koja je faktički u kompleksu samom elektrolize, odnosno u tom građevinskom materijalu. To se trebalo ukloniti po metodologiji koju smo mi izdefinisali i ne znam šta je razlog, ali ja uglavnom znam da se to ne može srušiti i ukloniti na obične deponije, jer to mora ići na deponiju za opasni otpad, mi takve deponije nemamo, a inostranstvo ne može da primi tolike količine opasnog otpada, tog građevinskog otpada zagađenog živom, jer se radi o enormnim količinama. Znači, rješenje je jednostavno da dođemo do konsenzusa s vlasnikom i da dobijemo

0: saglasnost, ako se dobiju ta sredstva, dobijemo saglasnost da mi taj projekat provedemo.
1: Da. Znači to je evo realna i zaista velika opasnost.
0: To je realna i velika opasnost, bez obzira što neki pokušavaju da to minimiziraju, ali uzmajući obzir genezu događaja, uzmajući obzir šta se sve dešavalo dok je fabrika radila, uzmajući obzir izjave koje sam dobio od ljekara koji su tad radili, od radnika koji su tu radili i svih inženjera koji su tu radili, to je opasnost koja je prisutna i mi bi je trebali ukloniti, a ovo je savršen način da se to ukloni i ne opterećujemo naše budžete. Znači, samo da naglasim, ovo što daje UNEP, on ne traži ništa od nas da mi sa naše strane damo, što je obično kod te strane investicije, ono uložit će vlada nešto, mi ćemo uložiti nešto. Ovo je znači jedna savršena konstrukcija koju smo uspjeli da napravimo i koju smo kao Fakultet rudarsko-geološko-građevinski uspjeli sve da izdejstvujemo, ali je problem što sada je problem na tome. Jednostavno, ja bih volio da se pazi na to šta će se dešavati s tim objektom, da li će se provoditi neke radnje, ili ja smatram da nikakve radnje se ne smiju tu provoditi, jer sve što bi se uradilo, eventualno uklanjao taj materijal koji je tu, bi bilo protivzakonito.
1: Da. Da ne spominjemo, odnosno da ne pominjemo po stoti put, izuzetno opasno, kako za same aktere, tako i za nas sve ostale. Tako. Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, koliko Bosna i Hercegovina generalno kasni kada je riječ o zbrinjavanju opasnog otpada? Dakle, znamo, evo, spomenuli ste i konvenciju, malo čas nismo je potpisali, dakle, uvijek smo nekako iza regiona, da ne spominjemo ostale.
0: Znate šta je problem, eto, recimo i ta konvencija, ne postoji nikakav razlog da se ta konvencija ne ratifikuje, nikakav. Ja sam razgovarao i s ljudima iz tog ministarstva, čak sam uspio na neki način doći i do neke informacije koja je indirektna da ni ministar nema ništa kontra toga, a onda uzmeći obzir situaciju koja se dešava na državnom nivou i kočnice koje su povučene, jednostavno ti što bi proveo nešto, to ne ide nikako. Znači, isto kao da je u interesu nekom da se ova država ne razvija, da se pokaže kao nefunkcionalnom, a smatram da mi imamo stručnjake, imamo i političare koji su dobri, koji mogu i žele da radi u interesu ove zemlje, i nije mi jasno dokle će ići to, jer ovo više nema nikakvog smisla.
1: Da. Evo, vratimo se malo na taj nekadašnji kompleks Haka. Koliko je taj lokalitet, nakon svih ovih uklanjanja i ovoga što je ostalo, eventualno i potencijalno, dakle, opasan za generacije koje dolaze?
0: Što se tiče samog lokaliteta, kao što sam rekao, najveći dio toga, znači 13 hektara je bilo.
1: Znači to je
0: dekontaminirano. Znači to je 130 duluma, ili koliko, to je sve, ostalo samo još 6 duluma koji se treba regulisati. Znači sad to je minorni dio, ali sa najopasnijom materijom koja se tu nalazi. Što se tiče kruksa, kruks je sada zbrinut u tim kasetama ili tim bazenima, da tako kažem. I on će se polako izvoziti i on trenutno ne predstavlja neku opasnost iza neke akcidentne situacije koje bi bile onako drastične, ali eto da sad ne prejudiciramo takve stvari. Znači, ostala nam je još živu moramo riješiti i moramo doći do nekog zajedničkog stava po tom pitanju sa vlasnikom te lokacije.
1: I evo, kada spominjete taj zajednički stav, za kraj vas želim pitati koliko zapravo vas kao stručnjake konsultuju kada donose odluke koje se tiču života svih nas i o uklanjanju i izdvajanju tih, dakle, lokaliteta gdje se to nalazi i svim ostalim pitanjima koja se tiču, evo, opasnog otpada.
0: I sredno na vrijeme pravimo strategije, federalne strategije upravljanja otpadom gdje se spominju sve vrste otpada i mi jednostavno radimo na žuriranju tih informacija. Ono što je bi dobro bilo da se stručnjaci sami od sebe, a i kroz institucionalno djelovanje, angažuju na tome da se definišu stvarni problemi vezano za to, da im se obezbide sredstva za istraživanje, da se pokaže koje je razmjera toga. Ja ne mogu reći samo to je opasno. Na koji način je opasno? Da. Koliko je to u vodama, koliko je sadržaj žive izmjeren u vodama, koliko je sadržaj žive koji je izmjeren u tlu, u Sprečanskom polju koje je nizvodno odatle i tako. Znači, koliko je, da se istraži lokalno stanovništvo što je rađeno 80. godina kad je bio Hak 1 u pogonu. Ono što je bitno je i da s druge strane probamo da izvučemo što je moguće više sredstava iz stranih fondova kojih ima i koji su bolji da nam daju. Jednostavno smo u tom segmentu prilično inertni. A ne bi trebali biti, jer to su sredstva koja vam stoje na raspolaganju,

0: jer kroz druge posle kojim se bavim znam da koliko malo sredstava kao država povlačimo, a koliko moli čak i oni koji su bespovratni grant sredstva jednostavno niko ne aplicira ili iz neznanja, neinformisanosti ili nedovoljne upućenosti šire kruga ljudi koji bi to mogli da rade, da prošire tu informaciju do nadležnih i do onih koji koji se bave tim problemom ili kojih se tiče taj problem. Mislim da je ušli smo u neku fazu, rekao bih, zbog čitave ove situacije u svijetu i političke situacije u Bosni i Hercegovini, nažalost, neku letargičnu fazu gdje jednostavno, kako upalite onaj televizor, ono, naravno dođe onda ga odmah ugasite. Postavlja se pitanje koliko je čovjek voljan da se bavi s nekim problema kao što sti kad imamo globalne probleme kojima ne znamo gdje je kraj. I
1: ali evo, ne smijemo zanemarivati to što nam je.
0: Ne, mi to ne smijemo nikako zanemarivati. Upravo sam rekao, angažovanje stručnjaka i od institucija i lično i mora biti veće da svoj patriotizam pokazujemo na taj način prevashodno.
1: Da. Evo, hvala vam na ovom razgovoru. Ja vam želim mnogo sreće i uspjeha u nastavku rada.
0: Hvala lijepo.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, bio je ovo profesor doktor Zvijezdan Karadžin, profesor na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Hvala i vama za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanku.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. U povodu obilježavanja 22. maja Dana policije Tuzlanskog kantona, Uprava policije MUP-a Teka organizovala je danas niz aktivnosti u Tuzli i Lukavcu. Program obilježavanja je počeo polaganjem cvijeća ispred zgrade sjedišta MUP-a Teka, kao i na spomen obilježju Samiru Mustafiću u Tuzli. Centralni dio programa je u Lukavcu, gdje je upriličen svečani defile policijskih jedinica i vozila kroz gradske ulice, polaganje cvijeća na spomen obilježjima te pokazna vježba jedinice policije za specijalnu podršku na Trgu Bremena. Građani imaju priliku prisustvovati i prezentaciji policijske opreme, dok će program biti završen svečanom akademijom. Svim pripadnicima i pripadnicama policijskih snaga, kao i zaposlenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, čestitke u povodu 22. maja, Dana policije TK, uputili su gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić i predsjedavajuća gradskog vijeća Ana Pejić. Vaša profesionalnost, hrabrost i predanost u svakodnevnom obavljanju zahtjevnih zadataka predstavljaju ključni doprinos očuvanju javnog reda i mira, sigurnosti građana i stabilnosti društva. Posebno ističemo časnu i odgovornu ulogu policijskih službenika u odbrani Tuzle i Bosne i Hercegovine u periodu od 1992. do 1995. godine, koja ostaje trajno upisana u istoriju naše zemlje. Sigurno i uređeno društvo nezamislivo je bez predanog rada policijskih službenika, čija odgovornost, disciplina i profesionalizam jačaju povjerenje građana i doprinose sigurnijoj zajednici za sve. Uz izraze zahvalnosti na dosadašnjem angažmanu, još jednom upućujemo iskrene čestitke u povodu Dana policije Tuzlanskog kantona, navodi se. Čestitkama u povodu Dana policije pridružuje se i kolektiv Radio Televizije 7. Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla prigodnim programom obilježava svoj dan. Osim svečane priredbe, organizovan je radni sastanak te takmičenja, kreativni kutak i druženje. Slijedi

0: Kurban Bajram je pred nama, već nekoliko sedmica traje i tradicionalna akcija prikupljanja kurbana koju provodi regionalni odbor Merhameta Tuzla. Zahvaljujući ovoj akciji obezbjeđuju se značajne količine mesa za potrebe javnih kuhinja i socijalno ugroženih građana tokom cijele godine. O dosadašnjem odzivu građana, značaju akcije i aktivnostima Merhameta razgovaramo sa direktoricom regionalnog odbora Merhameta Tuzla, Mensurom Husanović. Evo, kazala sam, traje akcija prikupljanja kurbana, svakako i dalje, kakav je odziv, jeste li zadovoljni, polako nam se bliži i Bajram?
1: Pa dobro, ovako, znači što se tiče kurbana, uplate kurbana, Merhamet to radi već nekih 25 godina, to je tradicionalno uplata kurbana za rad narodne kuhinje i mare, znači to su kurbani koji se kolju u BiH, dvije trećine kurbanskog mesa ide za narodnu kuhinju, jedna trećina uplatioci mogu preuzeti. Kad kažem te dvije trećine, to je ono, direktno pomažemo rad narodnoj kuhinji, odnosno rad da bi naši korisnici imali kvalitetan obrok, odnosno da bi imali svaki obrok s mesom, i mi uvijek svake godine to obezbijedimo, hvala našim donatorima, svima koji uplaćuju. Znači, zahvaljujući upravo njima, mi uspijemo to obezbijeti. Znači, i ove godine je 600 konvertibilnih maraka je kurban, ova što se kolje u BiH, znači može biti krupnoj stoci, može biti ovcu ili ovnu, zavisi kako uplatioc želi. I imamo kurbane od 350 konvertibilnih maraka, to su kurbani koji se kolju u Meki i Australiji. I to kurbansko meso ide za ugrožena područja u svijetu, ali evo, pošto je ovih godina dešava u Gazi i mi smo prošle godine, evo i ove godine ćemo, ako Bog da, da na taj način završimo, to se meso konzervira i čim dobijemo priliku, mi uđemo u Gazu, odnosno vozimo to konzervirano meso u Gazu. A pored toga moram da kažem da Merhamet kontinuirano pomaže preko humanitarne organizacije IHH iz Turske, da svakodnevno priprema obroke u Gazi, tako da evo sa tom organizacijom radimo, odnosno oni su nam partneri u pomoći u Gazi.
0: Ste li zadovoljni odzivom građana? Da li je sada više, manje ili smo tu negdje isti?
1: Pa evo da vam kažem, nekako iz početka kad je tek uplata krenula, mislili smo ono, ne ima uopšte odziva, odziv je slab. Međutim, evo zadnjih par dana možda svi mi nekako, ajde imamo vremena, uplatit ćemo. Čekam, evo ja prva sam juče uplat, mislim, tako da otprilike nekako ne možemo nikad da znamo do kraja. Zadnji dan uplate Meka Australija je u ponedjeljak. Do 12 sati, a kurban u BiH može se uplati prvi dan kurban Bajrama, jer kurban se kolju do treći dan kurban Bajrama do Ikindije, tako da znači ovi koji se kolju u BiH može do prvog dana, i tako da svijet zna rok da možemo. Da. Još mi radimo, evo i subotu, radimo svaki dan od 7 do 5 sati, odnosno do 17 sati, radimo i subotu, tako da otprilike naši uplatioci znaju i da radimo, a i mogu uplatiti na naš žiro račun. Sve to ima na našoj Facebook stranici, evo, ko želi da uplati, može na taj način da pogleda.
0: Ako sam dobro shvatila, i meso koje se kolje, to je sve domaće. To je od naših proizvođača, ili tako, pa da možda spomenemo i to koliko je važno i na taj način svakako podržati naše ljude.
1: Upravo tako, znači to su naši proizvođači, to su ljudi koji uzgajaju stoku kod nas, i to je upravo to domaće. Ja kažem, i mi kad kupujemo u mjesnicama ne znamo šta smo kupili, da. Ali ovo je kolje se kod nas, znači u klaoncama u Živincama, u klaonci u Sarajevu, u klaonci u Visokom. Znači svako ko želi da bude prisutan klanju, znači onaj koji uplatio, želi da vidi na koji način to funkcioniše, može da se, sad zavisi gdje živi, znači da kaže, evo hoću da dođem, da vidim, da pogledam kako to

0: sve izgleda. I evo da vidi na taj način da se tu, da je to naša stoka, da su ljudi koji prilike poljoprivredni proizvođači koji imaju nije to evo stotinjak, skoro smo sklopili ugovor sa jednim našim povratnikom iz Zvornika. Mm-hmm. Znači koji ima 100 sitne stoke. Znači evo to su ti ljudi, evo oni povratnika i s druge strane je uzgaja stoku i evo na taj način pomažemo naše ljude, odnosno naše proizvođače da i oni opstanu, a i domaće je sve.
1: A može li vam se javiti neko ukoliko želi da bude upravo jedan od njih?
0: Upravo tako, znači ponude se šalju u Sarajevu, znači centrala je u Sarajevu, mi sve uplate sve ide u Sarajevo, znači, ali sve ponude koje imaju, znači ljudi šalju u Sarajevu, komisija i tako na taj način odlučuje se. Sad za ovu godinu mislim da je to već sve završeno, ali evo za sljedeću godinu da može ko želi da pošalje ponudu.
1: Kada govorimo o potrebama javne kuhinje, evo, konkretno ove u Tuzli, koliko je ona zaista? Da li imate više korisnika ili manje? Koliko je evo i meso koje se kolje tokom za Kurban Bajram bude dovoljno? Da li vi treba još ili kako to sve funkcioniše?
0: Pored ovog mjesa što uh-huh. Što se uplaćuje kod nas, ljudi za dane Kurban Bajrama, znači kolju mjeso u privatnoj režiji, odnosno kolje kurban u privatnoj režiji i doniraju narodnoj kuhinji
1: moguće
0: Mare, znači
1: da.
0: Moguće i tako doniranju narodnoj kuhinji uz potrebne veterinarske nalaze da je mjeso ispravno, znači svako može da donira mjeso za vrijeme Kurban Bajrama. Radimo od 7 do 7, sva 3, odnosno četvrti dan, zavisi od potrebe. Mm-hmm. Svo to meso uskladištimo i to meso je zamrznuto i čitavu godinu mi imamo kurbansko meso za naše korisnike. Evo, do sad smo imali situaciju da smo imali i više kurbanskog mjesa, odnosno da nam jedan dio ostao, pa smo dijelili našim korisnicima smrznuto mjeso, ne samo u obroku, nego smo dijelili smrznuto mjeso mm-hmm. da bi bukvalno napravili prostor, odnosno evo da možemo da pripremimo se za ovaj Kurban Bajram. Znači svako ko želi da donira kurbane, odnosno i kurbansko mjesto, to može u Narodnu kuhinju i Maret sva 3 dana Kurban Bajrama i na bivša kasarna Nesi Malkić u Dubravama. Ja mislim da svi donatori koji već znaju, poznaju ta naša dva punkta i kako to sve funkcioniše, ali evo da ih obavijestim, naravno, znači i novi ko želi, znači to je ekspres restoran Narodna kuhinja u Tuzli i bivša kasarna Nesi Malkić na Dubravama.
1: Kada govorimo o korisnicima, koliko ih ima sada?
0: Ovako, što se tiče korisnika, imamo 2800, negdje 20 obroka dnevno pripremamo. Vozimo na grad Tuzla, Lukavac, Gračanca, Kalesija. Prošle godine smo otvorili grad u Srebreniku i ove godine, evo, početak mjeseca Ramazana je općina Banovići. Znači, to su neki novi punktovi, odnosno
1: znači
0: novi korisnici.
1: Da je potrebno, upravo da je više korisnika.
0: Upravo to, znači da. Više i otvorili smo punkt u općini Banovići. Znači, krenuli smo mjesecu Ramazanu, odnosno tokom mjeseca Ramazana mi nekako gledamo da obiđemo puno više općina, odnosno gradova, ljudi koji nisu naši korisnici, a koji su postači, koji su udaljeni od naših punktova, na bilo koji način ne mogu da budu blizu. Da gledamo mjesec u Ramazanu, da to uradimo, da obiđemo. Evo, godinama smo to radili u Banovićima, da smo nismo imali ni punkta, nismo imali nismo vozili korisnicima direktno obroke, ali smo vozili u toku mjeseca Ramazana i ove godine smo to krenuli u saradnji sa opštinom Banovići, koja nam je partner u tom projektu, da kažem tako, koji su tu, znači, za sve potrebe što je potrebno da budu sa nama. Crveni križ, Islamska zajednica u Banovićima, znači mi smo toku mjeseca Ramazana dijelili negdje oko 120 iftara i u tom momentu smo sa Centrom za socijalni rad i Udruženje penzionera, znači, kažem, Udruženje penzionera u Banovićima postoji 70 ljudi koji nemaju nijednog srodnika, koji žive sami, koji su penzioneri, ali su u stanju socijalne potrebe, odnosno imaju tu minimalnu penziju koju ne mogu da funkcionišu. Mislim, napravili smo neku sliku tih socijalno ugroženih, odnosno na koji način tog mjeseca Ramazana i posle Ramazana smo krenuli negdje oko 130-140 obroka dnevno vozimo na jedan punkt, na tom punktu se pakuje i vozi se na području čitave općine Ivanovići, znači obroci ljudima koji ne mogu da dođu do tog punkta, koji su bolesni, koji su stari, znači otprilike uvijek gledamo, to su ljudi ovi stari od 65 godina i koji su iz nekog drugog razloga ne mogu da dođu, odnosno bolesni su, tako da je to, evo da kažem, u ovoj godini novi, uvijek ima novih korisnika, znači naravno ima ta prirodna selekcija kod nas, znači puno je to stari

0: ljudi koji presele, koji nisu više naši korisnici, javljaju se novi, tako da nekako...
1: Ali sve je zabrinjavajuće što imamo više i više korisnika.
0: Pa jeste, ali evo i mi možda, evo da kažem, na taj način gdje mi više obuhvatamo, širimo, da kažem, naše
1: djelovanje
0: upravo to. Znači, možda na taj način dolazimo do tih ljudi do kojih ima puno ljudi koji ne znaju ni koja prava imaju u životu. Znači, ne znam, mi smo nalazili evo, u tom periodu na ljude koji mogu biti korisnici centra za socijalni rad, odnosno imaju neku jednokratnu pomoć ili stalnu novčanu pomoć koji ne znaju. Ima ljudi koji dođu, nemaju osnovnih dokumenata. Znači, to su ljudi koji su ti socijalno ugroženi, koji žive u tom stanju, a nisu uopšte sposobni, odnosno ne znaju na koji način da dođu. A s druge strane, imaju ljudi koji znaju sva prava, kako se zove, koji na taj način funkcionišu, ali neka, svaka čast, znači svako nek se u životu, ja kažem, bori za svoja prava i za sve. Tako da smo na taj način pokušali, ali evo, zahvaljujući islamskoj zajednici, nekako najviše možemo da dođemo do tih ljudi, jer otprilike džemati, odnosno u svim mjesnim zajednicama, odnosno u svim općinama, efendije u džematima znaju koji su to ljudi. Znači, koji su u tom stanju, nekako nam je to najbolje dođemo do tih korisnika. I evo, tako je, znači, grad Tuzla, Lukavac, Gračanica i Kalesje, to smo imali prije, prošle godine otvorio se Srebrenik, isti princip, evo, kao i Ivanovićima, znači, imamo punkt, istu saradnja sa gradom Srebrenikom, gdje su nam dali prostor, u tom prostoru dovezemo, imamo punkt, onda se popakuju obroci koji se vozuje na kućni prag, ostali su korisnici koji dođu tu. I evo, pored tih svih korisnika, mi imamo i korisnike stalnih paketa, znači mjesečni paketi, također nisu mogućnosti da dođu, odnosno možda su više člane porodice, a daleko je, mlađi su i ne možemo ni mi da dođemo fizički do njih, odnosno da im vozimo obroke. Znači, to su negdje oko 120 porodica mjesečno. Znači, imamo redovne mjesečne pakete koje dajemo našim korisnicima.
1: To je za područje cijelog Tuzlanskog kantona?
0: Za područje cijelog Tuzlanskog kantona. Tako da imamo mi raznih vidova pomoći, odnosno pokušavamo na svaki mogući način da ljudima pomognemo, onim koji ne mogu iz bilo kojeg razloga, odnosno ako dođe da nam se obrati, pa procijenimo na koji način je najbolje da mu pomognemo, da tako kažem.
1: Vaše vrata su uvijek otvorene za sve, da se informišu šta i kako dalje. A ono što me zanima, treba li vam nešto? Odnosno, da li fali kada je riječ o hrani, prehrambenim artiklima ili nešto drugo?
0: Evo ovako, znači, što se tiče kurbanskog mesa, odnosno mesa za potrebe narodne kuhnje, ja uvijek kažem da je to da mi imamo dovoljne količine. Znači, nama meso nije potrebno, evo ostane nam. Ja mislim da zadnjih par, možda deseta godina, ja ne znam da je zahvalo mesa, znači da je uvijek moglo da bude, čak i ostane. Ne kažem ja, to iziskuje velike troškove što se tiče samog skladištenja, za dan Kurban Bajram angažovanje puno ljudi, odnosno onda hladnjače nama, ja moram se zahvalim, Bingo Tuzla uvijek donira, da hladnjaču šok koju mi moramo u tom momentu da šokiramo, odnosno da zaledimo to mjesto, jer to su velike količine, mi imamo svoje hladnjače, ali mi ne možemo u te naše hladnjače da stavimo odjednom tu svo kurbansko mjesto, jer nije moguće to zaleti. Onda nama Bingo izađe u susred, da nam hladnjače gdje mi zamrznemo meso i onda kad se to dovoljno zamrzne, prebacimo naše hladnjače koje uskladištimo. Tako da, što se tiče znači kurbanskog, što se tiče osnovnih životnih namirnica, ja uvijek kažem, ko želi da pomogne rad narodne kuhinje i mare, to može osnovnim životnim namirnicama, nekako nam je uvijek prioritet brašno. Jer mi imamo svoju pekaru za odnosno to pekaru, to nam je ono nekako puno pomoglo otvaranjem same pekare. Ne znam, kada smo mi otvorili, nisu bilo velike cijene hljeba. Posle je to poskuplo hljeb, ne znam da bi mogla narodna kuhnja da funkcioniše po ovim cijenama hljeba koje su sad, ali evo, doniranjem brašna, znači ko želi, uvijek dajem akcenat na brašno, znači ko želi da donira brašno za rad narodne kuhnje, odnosno za našu pekaru, nama je potrebno 170 tona za godinu dana brašna, ali i osnovne životne namirnice, to su ove namirnice koje mi koristimo u našem domaćinstvu, to je grah, to je riža, to je tjestenina, krompir, znači sve ono što mi, sve što mi koristimo u našim domaćinstvima, ali s druge strane svi otprilike znaju da se mogu informisati na u narodnoj kuhinji šta je trenutno potrebno, tu uvijek kuharima koji će reći evo ovo nam je danas, ne danas, mislim u ovim danima prioritet, tako da imaju te informacije.
1: Treba li vam volontera?
0: Pa ovako, što se tiče volontera, naravno, evo, Kurban Bajram je tu i tu je nam je volontera puno potrebno, puno ljudi koji će, mi negdje oko 70 do 80 ljudi angažujemo za 3 dana Kurban Bajrama da sve to uskladištimo i Naravno da treba uvijek su volonteri.
1: Svakako znači odlična prilika da pozovemo

0: sve.
1: Upravo, uvijek su volontere. Dobro, mi imamo, na primjer, odličnu saradnju sa udruženjem Aktivno starenje u gradu Tuzla. Znači, to je udruženje, starije su osobe, ali
0: vaše
1: koje su...
0: vrijedne dame.
1: Upravo, vrijedne dame koje su uvijek nama, da kažem, na usluzi, odnosno šta je potrebno, mi sa njima sarađujemo. Oni dođu, to su stariji ljudi, ali su toliko, da kažem, kad dođu od koristi, pa mi imamo, na primjer, dobru saradnju sa isto udruženje Aktivno starenje, mjesna zajednica Dragunje, da tokom mjeseca Ramazana mi čitav mjesec pripremaju kolače za iftare. Znači, to su te osobe.
0: I pozdravljamo ih ovom priliku. Tako,
1: zahvaljujemo im se. Znači, što čitav Ramazan, mi njima damo, naravno, artikli koji su potrebni za pripremanje kolača, ali čitav mjesec, znači, oni su pripremaju kolače, pripremaju također, znači, dođu u narodnu kuhnju, ako imamo nešto ono vanredno, malo više i posla, mi njih pozovemo, ali i svi ostali, da kažem, u gradu Tuzla, udruženja, znači, Aktivno starenje ili razna udruženja koji na bilo koji način žele da pomogu, odnosno evo da budu volonteri, to mogu da dođu u narodnu kuhinju i da nastavimo saradnju. I pojedinci, naravno, znači, na to je to.
0: Za kraj razgovora možda još jednom samo da podsjetimo da je mogu, kada je riječ o kurbanima, da još uvijek je moguće uplatiti, možda da pozovemo sve još jednom da nam volontiraju
1: može,
0: u narodne kuhinje.
1: Može ovako, znači, što se tiče kurbana, evo još jednom da kažemo, znači, traje do ponedjeljka do 12 sati negdje uplata kurbana Meka Australija, svako ko želi da uplati, odnosno taj kurban je 350 konvertibilnih maraka i to može u svim našim prostorijama, može putem žiro računa i u svim prostorijama, evo na Tuzlanskom kantonu, ali na našoj Facebook stranici imamo tamo sve objašnjene, brojevi telefona, ovo, ali otprilike ja mislim da svi ljudi koji žive znaju ko su kontakt osobe, ko su u kantonu, ko je u osnovnom odboru neku Merhameta i u gradu Tuzla gdje su naši punktovi. Znači, što se tiče tog kurbana, što se tiče kurbana za rad narodne kuhinje i mare, to je kurban u krupnoj stoci, on je 600 konvertibilnih maraka i 2/3 ide za rad narodne kuhinje, a 1/3 uplatioc može preuzeti sebi, evo da ima i tu trećinu i ta trećina je sasvim dovoljna, ja kažem, evo ja uplatim taj kurban, znači sasvim je dovoljna ta trećina i da opet podijeliš komšijama i prijateljima i da osjetiš, znači da je bio kurban, da ste uplatili kurban.
0: Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu što ste govorili za našu medijsku kuću, ali i na svemu što radite svakoga dana za našu zajednicu.
1: Hvala vama na pozivu i na podršci radu Merhameta, znači jer kontinuirano ste tu i ja da kažem, bez ovih informacija, odnosno bez televizija koje podržaju rad Merhameta, ne bi mogli da izađemo, da upoznamo naš svijet, šta mi radimo i kako to sve izgleda.
0: Razgovarala sam sa Mensurom Husanović, direktoricom našeg Tuzlanskog regionalnog odbora Merhameta Tuzla. Čuli ste, volontera treba uvijek, dobrodošli ste, pogotovo u vrijeme kurban Bajrama. Još uvijek nije kasno svakako ni da uplatite sam kurban.
2: Radio Tuzlu.

zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom

al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. U povodu obilježavanja 22. maja Dana policije Tuzlanskog kantona, Uprava policije MUP-a Teka organizovala je danas niz aktivnosti u Tuzli i Lukacu. Program obilježavanja je počeo polaganjem cvijeća ispred zgrade sjedišta MUP-a Teka, kao i na spomen obilježju Samiru Mustafiću u Tuzli. Centralni dio programa je u Lukavcu, gdje je upriličen svečani defile policijskih jedinica i vozila kroz gradske ulice, polaganje cvijeća na spomen obilježjima te pokazna vježba jedinice policije za specijalnu podršku na Trgu Bremena. Građani imaju priliku prisustvovati i prezentaciji policijske opreme, dok će program biti završen svečanom akademijom. Svim pripadnicima i pripadnicama policijskih snaga, kao i zaposlenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, čestitke u povodu 22. maja, Dana policije TK, uputili su gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić i predsjedavajuća gradskog vijeća Ana Pejić. Vaša profesionalnost, hrabrost i predanost u svakodnevnom obavljanju zahtjevnih zadataka predstavljaju ključni doprinos očuvanju javnog reda i mira, sigurnosti građana i stabilnosti društva. Posebno ističemo časnu i odgovornu ulogu policijskih službenika u odbrani Tuzle i Bosne i Hercegovine u periodu od 1992. do 1995. godine, koja ostaje trajno upisana u istoriju naše zemlje. Sigurno i uređeno društvo nezamislivo je bez predanog rada policijskih službenika, čija odgovornost, disciplina i profesionalizam jačaju povjerenje građana i doprinose sigurnijoj zajednici za sve. Uz izraze zahvalnosti na dosadašnjem angažmanu, još jednom upućujemo iskrene čestitke u povodu Dana policije Tuzlanskog kantona, navodi se. Čestitkama u povodu Dana policije pridružuje se i kolektiv Radio Televizije 7. Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla prigodnim programom obilježava svoj dan. Osim svečane priredbe, organizovan je radni sastanak te takmičenja, kreativni kutak i druženje. Tuzla je domaćin manifestacije Đulistan, sajam agroturizma i zdravog življenja, koji se održava u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo. Sajam donosi novi pristup promociji domaće proizvodnje, ruralnog turizma i zdravih životnih navika uz učešće 60 izlagača i turističkih zajednica. Podršku sajmu dao je grad Tuzla.

Danas u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme, po Bosni sa umjerenom oblačnošću. Od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi mogući su u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

Sa na dionicama Kakanj Lašva, Sarajevo Sjever Podlogovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na mjestima radova obavezno je poštivanje postavljene signalizacije. Danas do 15 sati i 30 minuta izvode se sanacioni radovi na ulazu u Kiseljak uz pravca Busovače, zbog čega se saobraća usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

A da li ste znali da se vrane više plaši žena nego muškaraca? I ne samo vrane, nego i golubovi, vrapci i kosovi. Istraživanje je provedeno čak u 5 zemalja. Kažu kad se pticama približavaju ljudi, odnosno muškarci, im smiju prići 1 metar bliže nego žene. No ni naučnicima nije jasno zašto je to tako, međutim oni koji su pokušali izvršiti istraživanje i odgonetnuti ovu zagonetku, kažu da je moguće da ptice osjete određen miris žena puno prije nego muškaraca i zbog toga brže bježe.

Slušate emisiju Ogledalo života.

Igre na sreću zaista znaju biti igre na sreću. Tako jedan penzioner iz Tuzle 30 godina igrao iste brojeve, osvojio jackpot od 409.000 konvertibilnih maraka. Na pitanje kako planira iskoristiti novac, njegov odgovor je bio jednostavan i human. Jedan dio zadržat će za sebe, dok će ostatak podijeliti djeci i unučadima. Moji brojevi nisu nasumični, svaki od njih nešto znači. To su datumi rođenja mojih najdražih, datumi koji nosim u srcu. Nikad ih nisam mijenjao i nikad nisam odustao, ispričao je dobitnik sa osmijehom na licu.

Sedmica turske kuhinje ove godine donosi temu Sofra baštine. Svi materijali o događaju uključuju recepte, videozapise, kulinarskih tehnika, promotivne materijale, plakate i sadržaje za društvene mreže. Svakako bit će dostupni na službenoj platformi Sedmica turske kuhinje. Ovogodišnja manifestacija kojom Turska slavi svoje bogato kulinarsko nasljeđe ove godine se održava po peti put i traje do 27. maja. A pod pokroviteljstvom prve dame njene ekscelencije Emine Erdogan, ovaj događaj će se istovremeno obilježiti i u Turskoj i širom svijeta. Kroz ovaj koncept, turska gastronomija se ne posmatra isključivo kroz jela, nego kao živo kulturno nasljeđe koji su stoljećima oblikovali migracije, običaj i duga tradicija okupljanja oko stola.

0: 3 6 6 6 6 9.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Uprava policije MUP-a Teka organizovala je danas niz aktivnosti u Tuzli i Lukavcu. Program obilježavanja je počeo polaganjem cvijeća ispred zgrade sjedišta MUP-a TK, kao i na spomen obilježju Samiru Mustafiću u Tuzli. Centralni dio programa je u Lukavcu, gdje je upriličen svečani defile policijskih jedinica i vozila kroz gradske ulice, polaganje cvijeća na spomen obilježjima te pokazna vježba jedinice policije za specijalnu podršku na Trgu Bremena. Građani imaju priliku prisustvovati i prezentaciji policijske opreme, dok će program biti završen svečanom akademijom. Svim pripadnicima i pripadnicama policijskih snaga, kao i zaposlenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, čestitke u povodu 22. maja, Dana policije TK, uputili su gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić i predsjedavajuća gradskog vijeća Ana Pejić. Vaša profesionalnost, hrabrost i predanost u svakodnevnom obavljanju zahtjevnih zadataka predstavljaju ključni doprinos očuvanju javnog reda i mira, sigurnosti građana i stabilnosti društva. Posebno ističemo časnu i odgovornu ulogu policijskih službenika u odbrani Tuzle i Bosne i Hercegovine u periodu od 1992. do 1995. godine, koja ostaje trajno upisana u istoriju naše zemlje. Sigurno i uređeno društvo nezamislivo je bez predanog rada policijskih službenika, čija odgovornost, disciplina i profesionalizam jačaju povjerenje građana i doprinose sigurnijoj zajednici za sve. Uz izraze zahvalnosti na dosadašnjem angažmanu, još jednom upućujemo iskrene čestitke u povodu Dana policije Tuzlanskog kantona, navodi se. Čestitkama u povodu Dana policije pridružuje se i kolektiv Radio Televizije 7. Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla prigodnim programom obilježava svoj dan. Osim svečane priredbe, organizovan je radni sastanak te takmičenja, kreativni kutak i druženje. Tuzla je domaćin manifestacije Đulistan, sajam agroturizma i zdravog življenja, koji se održava u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo. Sajam donosi novi pristup promociji domaće proizvodnje, ruralnog turizma i zdravih životnih navika uz učešće 60 izlagača i turističkih zajednica. Podršku sajmu dao je grad Tuzla. Klinika za bolesti uha, grla i nosa i hirurgiju glave i vrata u KCA Tuzla, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli i udruženje ENT škola Tuzla organizatori su 30. ENT škole, koja je počela juče i traje do 23. maja u Tuzli. Ovaj jubilarni skup prilika je za razmjenu stručnih znanja i iskustava iz oblasti otorinolaringologije i hirurgije glave i vrata uz učešće eminentnih predavača i stručnjaka iz zemlje i inostranstva.

Danas u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme, po Bosni sa umjerenom oblačnošću. Od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi mogući su u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

Ako ste spremni da saznate, ako ste spremni da naučite, ako volite zanimljivosti i dobru muziku, sve to još mnogo više će vam se otkriti u našoj emisiji Ogledalo života. Slušate emisiju Ogledalo života.

Ponovo se družimo sa vama kroz emisiju Ogledalo života, a ono što slušamo u pozadini je Shakira i pjesma Daj Daj, koja će služiti kao zvanična pjesma svjetskog prvenstva 2026. godine. Svjetsko prvenstvo u fudbalu bit će 23. izdanje svjetskog prvenstva u fudbalu koji će se odigrati u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama.

Kako je već poznato, i fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila je plasman na svjetsko prvenstvo, što je drugi historijski nastup Zmajeva na mundijalu. Izabranici Sergeja Barbareza igraće u grupi B, a učešće na turniru u Sjevernoj Americi otvaraju utakmicom protiv Kanade.

U Tuzli će danas dolaziti do povremenih obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na sanaciji klizišta u ulici 115. HVO brigade. Saobraćaj će povremeno biti obustavljen za sva motorna vozila na dionici od broja 114 do spoja sa ulicom Armije BiH. Vozačima savjetujemo oprez i korištenje alternativnih putnih pravaca do završetka radova.

Budući da nam idu dano i vikenda, u subotu se očekuje oblačno i sunce, dakle oblaci i sunce prema meteorološkim prognozama. Najviša dnevna temperatura bit će 25 stepeni Celzijusa. Izlazak sunca je u 5:10, a zalazak u 20 sati i 14 minuta.

U nedjelju 24. maja, sunčano, djelomično oblačno vrijeme, najviša dnevna temperatura 29 stepeni Celzijusa, dakle. Stižu nam visoke temperature, a jutarnja će biti 12 stepeni Celzijusa. Izlazak sunca u nedjelju nam je u 5:09, a zalazak u 20:15.

U ponedjeljak, prvi radni dan, 25. maj, oblaci i sunce, najviša dnevna temperatura 29 stepeni Celzijusa, izlazak u 5 i 8, a zalazak sunca u 20 i 16 sati.

A sve BiH hadžije stigle su u Meku, čime je završen proces dolaska vjernika iz Bosne i Hercegovine, koji će ove godine obaviti hadž. U hotelima u Meki trenutno je smješteno ukupno 2226 budućih hadžija. Prema riječima rukovodioca Ureda za hadžije umru Rijaseta Islamske zajednice u BiH Dževada Hadžića, dolaze hadžija realizovan je prema ranije utvrđenom planu i bez većih teškoća. Bosansko-hercegovačke hadžije narednih dana nastavljaju pripreme za centralne obrede hadža koji počinju izlaskom na Arefat.

Prema takvim islamske zajednice u Bosni i Hercegovini prvi dan Kurban Bajrama po 1447. godine hidžretske je u srijedu 27. maja. Bajram namaz u Gazi Husrev Begovoj džami u Sarajevu, gdje će biti održana centralna bajramska svečanost rijaseta islamske zajednice u BiH, klanit će se sa početkom u 5 sati i 49 minuta.

Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije Vjetar u leđa. Slušajte nas i narednog petka u isto vrijeme i na istom mjestu. Tačno u 15 sati poslušajte dnevnik Radio Tuzle. Ekipa koja je bila sa vama i ovog petka, Erin Vučuk i Milica Matuzović. Naravno, želimo vam ugodan ostatak dana kao i vikend koji je ispred nas. Hvala vam za pažnju i do slušanja.

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: emocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5.95, romobil Scooter Ride 64.95, dječja kolica 99.95, autosjedalica od 9 do 36 kg, Isofix 109.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
7: Veliki,
8: mali,
7: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
8: Da!

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: Obilježen 22. maj, Dan policije Tuzlanskog kantona. Čestitke u povodu Dana policije TK uputili gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić i predsjedavajuća gradskog vijeća Tuzla Ana Pejić. Organizovan ogledni čas o stradanju djece u ratu. Nizom događaja obilježen Dan doma za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla. Otvoren Đulistan, sajam agroturizma i zdravog življenja. U Tuzli počela 30. ENT škola. 11 godina mreže aktivnog starenja Batva. Interventna sanacija klizišta u naselju Gradovrh. Festival stvaralaštva u osnovnoj muzičkoj školi Tuzla. OKK Sloboda u subotu u Mejdanu igra sa Sarajevskom Bosnom. Dobar vam dan, poštovani slušaoci. U povodu obilježavanja 22. maja Dana policije Tuzlanskog kantona, Uprava policije MUP-a TK organizovala je danas niz aktivnosti u Tuzli i Lukavcu. Program obilježavanja počeo je polaganjem cvijeća ispred zgrade sjedišta MUP-a TK, kao i na spomen obilježju Samiru Mustafiću u Tuzli. Centralni dio programa je u Lukavcu, gdje je upriličen svečani defile policijskih jedinica i vozila kroz gradske ulice, polaganje cvijeća na spomen obilježjima te pokazna vježba jedinice policije za specijalnu podršku na Trgu Bremena. Građani su imali priliku prisustvovati i prezentaciji policijske opreme, a program je završen svečanom akademijom. Svim pripadnicama i pripadnicima policijskih snaga i uposlenima u Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona čestitke u povodu 22. maja Dana policije Tuzlanskog kantona uputili su gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić i predsjedavajuća gradskog vijeća Ana Pejić. Vaša profesionalnost, hrabrost i predanost svakodnevnom obavljanju zahtjevnih zadataka predstavljaju ključni doprinos u očuvanju javnog reda i mira, sigurnosti građana i stabilnosti društva. Posebno ističemo časnu i odgovornu ulogu policijskih službenika u odbrani Tuzle i Bosne i Hercegovine u periodu 1992-95. godina, koja ostaje trajno upisano u istoriju naše zemlje. Sigurno i uređeno društvo nezamislivo je bez predanog rada policijskih službenika, čija odgovornost, disciplina i profesionalizam jačaju povjerenje građana i doprinose sigurnijoj zajednici za sve. Uz izraze zahvalnosti na dosadašnjem angažmanu, još jednom upućujemo iskrene čestitke u povodu Dana policije Tuzlanskog kantona, navodi se. Čestitku u povodu 22. maja upućuje kolektiv Radio Televizije 7 Tuzla. U osnovnoj školi Mejdan održan je ogledni čas za učenike 9. razreda u okviru projekta Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine o sudski utvrđenim činjenicama o ratu u BiH. U fokusu časa bilo je stradanje djece tokom rata u Bosni i Hercegovini, uključujući i masakr na Tuzlanskoj kapiji, uz poruku o značaju kulture sjećanja i empatije među mladima. Dom za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli prigodnim programom obilježio je 59. godišnjicu postojanja i rada. Tim povodom mališani iz ove ustanove pripremili su zabavno-edukativni program. Događaju su prisustvovali gosti, među kojima i donatori i prijatelji. Ovom prilikom potpisan je sporazum o međusobnoj saradnji.

0: između doma iz Tuzle i još nekoliko BH domova, a uručene su i zahvalnice kao znak zahvalnosti za podršku koju partnerske organizacije pružaju u njihovom radu. Bosna i Hercegovina je na današnji dan prije 34 godine postala članica Ujedinjenih naroda. Primljena je u UN poslije proglašenja nezavisnosti i međunarodnog priznanja u aprilu 1992. godine. Generalnoj skupštini UN-a obratio se tadašnji ministar vanjskih poslova Hari Silajdžić. Prvi BH ambasador pri UN-u postao je Muhamed Šećerbegović. Zastava Republike Bosne i Hercegovine tada je prvi put podignuta ispred sjedišta Ujedinjenih naroda u Njujorku uz poruku da BiH postaje ravnopravna članica međunarodne zajednice. Slijede agencijske vijesti.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je saopštila da u skladu s uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opće izbore 2026. godine danas u 16 sati ističe rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na općim izborima 2026. godine koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra. Preliminarni pregled podnesenih prijava političkih stranaka i nezavisnih kandidata će nakon ažuriranja podataka biti objavljen na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pod linkom Opći izbori 2026. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je prvostepenu presudu kantonalnog suda u Sarajevu kojom je Mirza Duran osuđen na 43 godine zatvora zbog svirepog ubistva Nadire Sahačić u sarajevskom naselju Ciglane, potvrđeno je za kliks.va. Ova informacija potvrđena je nakon što je odbačena žalba odbrane, čime je presuda za jedan od najmonstruoznijih zločina koji je šokirao javnost u Bosni i Hercegovini postala pravosnažna. Uprkos otvaranju novog graničnog prijelaza Gradiška, gužve za teretni saobraćaj nisu se smanjile, a čini se kako je najveći problem trenutno administrativna blokada s kojom se suočavaju prevoznici. Prema svjedočenjima prevoznika na ovom graničnom prijelazu, gužve se protežu i više od kilometar, a brojni kamioni satima stoje u jednom mjestu.
2: Vijesti iz svijeta.
1: U Mađarskoj je došlo do eksplozije u fabrici firme MOL, a kako je istakao premijer Mađarske Peter Mađar, najmanje jedna osoba je poginula. U objavi na Facebooku Mađar je rekao da je do eksplozije došlo nakon što je pokušano ponovno pokretanje postrojenja poslije održavanja. Jedna osoba je poginula, sedam zadobilo teške opekotine. Gašenje požara u postrojenju je u toku, rekao je Mađar. Francuski predsjednik Emmanuel Macron u četvrtak je podržao simbolično ukidanje kraljevskih dekreta koji su uređivali ropstvo u francuskim kolonijama, dok se Francuska suočava s nasljeđem tog perioda. Macron je tokom obilježavanja 25. godišnjice zakona kojim je Francuska 2001. postala prva zemlja na svijetu koja je ropstvo i trgovinu robljem priznala kao zločine protiv čovječnosti, rekao je da je dalje postojanje tih kraljevskih dekreta oblik uvrede i izdaja onoga za što se Republika zalaže. Aktivisti za ljudska prava upozorili su da bi novi zakon talibanskih vlasti o razvodu mogao prvi put praktično legalizirati dječje brakove u Afganistanu, te dodatno ograničiti mogućnost djevojaka i žena da napuste prisilne brakove. Ne postoje zvanični statistički podaci o prisilnim i maloljetničkim brakovima u Afganistanu, ali aktivisti upozoravaju da je njihov broj posljednjih godina alarmantno porastao, što povezuju sa zabranom školovanja djevojčica nakon 11. godine. Godine života, piše The Guardian. Jedna neformalna procjena pokazuje da je, otkako su talibani zabranili obrazovanje djevojčicama, oko 70% njih bilo prisiljeno na rane ili ugovorene brakove, a da je 66% tih brakova uključivalo djevojčice mlađe od 18 godina.
0: Ponovo ćemo o lokalnim temama. Tuzla je domaćin manifestacije Đulistan, sajam agroturizma i zdravog življenja, koji se održava u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo. Sajam donosi novi pristup promociji domaće proizvodnje, ruralnog turizma i zdravih životnih navika uz učešće 60 izlagača i turističkih zajednica. Podršku sajmu dao je grad Tuzla. U Tuzli je otvorena 30. ENT škola, stručni skup koji će do 23. maja okupiti ljekare i stručnjake iz oblasti

0: oblasti otorino-laringologije i hirurgije glave i vrata iz zemlje i inostranstva. Ovogodišnji program posvećen je razmjeni znanja, savremenim metodama liječenja i obilježavanju značajnih jubileja u razvoju orala struke u Tuzli. Nadina Čanović.
1: Ovogodišnja ENT škola u Tuzli organizovana je u znaku nekoliko značajnih jubileja. 30 godina postojanja Orla škole Tuzla, 45 godina katedre za otorinolaringologiju Medicinskog fakulteta, ali i 25 godina od ugradnje prvog kohlearnog implantanta. Napredak ove oblasti medicine potvrđuje i nedavno uspješno izvedena ugradnja obostranog kohlearnog implantata kod dvogodišnje djevojčice, kao i primjena novih hirurških metoda na klinici za bolesti uha, grla, nosa i hirurgiju glave i vrata Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, istakla je doktorica Majda Mujić, vršiteljica dužnosti načelnice klinike.
2: To je zapravo minimalno invazivna hirurgija, endoskopska hirurgija uha, na što smo jako ponosni. Naši pacijenti će od toga imati veliki benefit u smislu da ćemo imati mnogo brži oporavak pacijenta, mnogo manji bolni tretman pacijenta, te također naši pacijenti imaju komoditet u toku ove operacije, a naši hirurzi također imaju omogućen precizniji rad te uz minimalno korištenje hirurških rezova. Uvođenjem ove minimalno invazivne hirurške metode naša klinika svrstava se u red vrhunskih svjetskih medicinskih centara, a također naši pacijenti će imati vrhunsku zdravstvenu uslugu.
1: Među učesnicima ovogodišnje škole su i stručnjaci iz Turske i Austrije koji su govorili o savremenim pristupima u oblasti otologije i ugradnje slušnih implantata, kao i o značaju međunarodne saradnje i razmjene iskustava između ljekara različitih zemalja.
3: U zadnjih 30 godina došlo je do velikih uspjeha na polju otorine, pogotovo što se tiče kohlearne implantacije. Mi smo postali glas osobama koje ništa ne čuju i dali smo im priliku da čuju, a tim i da nauče da pričaju.
4: Implantati za sluh su se nevjerovatno promijenili u zadnjih 10 do 15 godina, postali su manji, bolji za implantaciju i ono što je nevjerovatno, postalo je moguće da se implantiraju u potpunosti, odnosno da savana ih uopšte nije moguće vidjeti, što je za pacijente posebno važno.
1: Program 30. ENT škole traje do 23. maja, a kroz predavanja, radionice i stručne diskusije učesnici će imati priliku upoznati se sa najnovijim dostignućima i praksama iz oblasti otorinolaringologije i hirurgije glave i vrata.
0: Jedna od starijih inicijativnih grupa oformljenih u okviru mreže aktivnog starenja u Tuzli je Batva, koja, iako nije velika po brojnosti svojih članova i članica, realizuje veliki broj aktivnosti tokom godine, upotpunjujući svakodnevicu osobama treće životne dobi. Upravo danas inicijativna grupa aktivno starenje mjesne zajednice Batva uz prigodno druženje obilježila je 11 godina uspješnog postojanja i rada. Počeli su radovi na interventnoj sanaciji klizišta na putu u naselju Gradovrh u mjesnoj zajednici Solina, zbog čega će dolaziti do povremenih obustava saobraćaja za sva motorna vozila u ulici 115. HVO brigade na dionici od broja 114 do broja 540. Povremene obustave saobraćaja su na snazi do završetka radova. Služba civilne zaštite grada Tuzle moli učesnike u saobraćaju za strpljenje i razumijevanje tokom izvođenja radova na sanaciji klizišta.
5: Iz kulture.
0: U osnovnoj muzičkoj školi Tuzla održava se festival stvaralaštva. U organizaciji Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, Pedagoškog zavoda Teka i Narodnog pozorišta Tuzla. Cilj događaja je promovisanje kreativnosti, umjetničkog izražavanja i učeničkog talenta kroz kategorije hora i glume.
5: Sport.
0: Košarkaši Slobode Energoinvest ostvarili su veliku pobjedu u Banja Luci i plasirali se u polufinale play-offa Bosne i Hercegovine. Uoči prve utakmice polufinala sa košarkaškim klubom Bosna BH Telekom danas je održana konferencija za novinare. U povodu obilježavanja Dana sporta i tjelesne aktivnosti, mališani obdaništa Lastavica iz Tuzle posjetili su Fakultet za tjelesni odgoj i sport. Cilj je da mališani kroz edukativnu radionicu nauče koliko je važno baviti se sportom. Osim mališana, u radionicama su učestvovali

0: Dovali studenti i profesori ovog fakulteta. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona organizovalo je Infodan u vezi sa javnim pozivom za sufinansiranje projekata i programa sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2026. godinu.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme, u Bosni sa malom do umjerenom oblačnošću. U poslijepodnevnim satima rijetko na istoku zemlje može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na jugu do 16, a najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni Celzijusa. Ovo je bila posljednja informacija u dnevniku Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuk i Renata Kulić. Uredila Aleksandra Andrić. Hvala za pažnju.

Radi održavanja sportske manifestacije do 23. maja u vremenu od 7 do 19 sati obustavlja se saobraćaj za sva vozila osim za autobuse na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog redovnog godišnjeg servisa zatvorena je lijeva cijev tunela Hercegovina, smjer Bijača-Počitelj, a saobraća se dvosmjerno suprotnom tunelskom cijevi. Danas do 15 sati i 30 minuta izvode se sanacioni radovi na ulazu u Kiseljak iz pravca Vusovače, zbog čega se saobraća usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Iz informativnog centra Bihamka

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Kafa 500 grama, zlatna džezva 12,95, bosanski lokum 360 grama, klas 2,65, sok 1 litar, juicy 1,70, hurma 500 grama 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Tvoj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google, 65-ica, nevjerovatnih 769 konvertibilnih maraka.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Veliki,
6: mali,
5: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Da, da.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte,

Omladinski klub. O mladima i sa mladima. Govorimo o problemima, podsticajima, školovanju i uspjesima. Omladinski klub.

0: na jedan dan postali kustosi i približili kulturno-historijsko nasljeđe svojim vršnjacima. Upoznaćemo i autora nove maskote turističke zajednice Tuzlanskog kantona, Salina. Ostanite uz Omladinski klub. Radna prava, jednakost i položaj LGBTQ plus osoba u radnom okruženju bili su u fokusu događaja Jednaki i sigurni, Dan radnih prava, koji je organizovao Tuzlanski otvoreni centar. Kroz panel diskusije i razgovore otvorena su pitanja diskriminacije, stigme i izazova sa kojima se susreću pripadnici ove zajednice, a obilježen je i Međunarodni dan borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije. Diskriminacija pri zapošljavanju, nesigurni uslovi rada i strah od odbacivanja samo su neki od problema sa kojima se susreću LGBTQ plus osobe u Bosni i Hercegovini. Upravo zbog toga Tuzlanski otvoreni centar organizovao je događaj Jednaki i sigurni, Dan radnih prava, sa ciljem otvaranja dijaloga o jednakosti i zaštiti prava radnika. Kroz istraživanje koje je proveo TOC, kontaktirano je oko 300 poslodavaca iz javnog i privatnog sektora, no mali broj njih odazvao se istraživanju. Što, kako ističu organizatori, pokazuje koliko se malo pažnje posvećuje ovoj temi i primjeni zakonskih prava u praksi.
1: Poražavajući su rezultati, to jeste odziv kompanija, institucija da učestvuju u samom istraživanju, a to je samo 21 odgovor smo uspjeli da prikupimo od ukupno oko 300 poziva koji smo uputili javnim institucijama. To nisu bili neki zahtjevni upitnici, bili su online form, tako da nije nešto što zahtjeva previše vremena, ali ovo i to samo pokazuje koliko se zapravo brine, odnosno ne brine o radnicima. Što ćemo danas govoriti na prvom panelu koji se sam zove Nebriga o zaposlenima. Ono što su nalazi istraživanja, posebno specifično za LGBTIQ plus zajednicu, jeste da naše zakonodavstvo, iako je dobro, formalno dobro, upitna je njegova primjena u praksi. To jeste imamo neujednačen, imamo veliki jaz između zakonodavnih normi koje su donesene i onoga što stvarno imamo u praksi, a najveći je u odnosu, evo, kad samo gledamo i zakonodavstvo zakona o radu na entitetskom nivou i Republici Srpskoj, entitetski nivou propisuje eksplicitnu zaštitu LGBT, to jeste zaštitu u odnosu na seksualnu orijentaciju, rodni identitet i ostalo, dok to ne propisuje zakon Republici Srpskoj. I evo, samo kad uzmemo taj nivo, vidimo onaj koliki su sami nepravilnosti. Ono što su najveći problem kod samih pripadnika zajednice jeste da oni najčešće moraju da skrivaju svoj identitet na poslu kako ne bi trpili različite oblike diskriminacije i od svojih radnih kolega, pretpostavljenih i dalje. Ne postoji sigurni i provjereni interne politike, to jeste politike prijavljivanja diskriminacije po bilo kojem osnovu. Evo, kada samo i razmišljamo o radu, mi tu provedemo 8 sati dnevno. Lako imamo sreće ako smo nekom fleksibilnijem, radno mjesto malo manje. 8 sati dnevno, to je 1/3 našeg dana i onda zamislite svaki dan morate ići na posao da skrivate svoj identitet, koliko to ostavlja i dugoročne posljedice i na vas kao osobu i na vas kao člana društva, ali i kao nekog ko treba kasnije da ostvari svoju i porodicu i ostalo.
0: Iz Tuzlanskog otvorenog centra navode da problem diskriminacije nije prisutan samo kada je reč o LGBTQ plus zajednici, nego i kod drugih marginalizovanih grupa, posebno žena. Upravo zbog toga ovaj događaj okupio organizacije i udruženja koja se godinama bavi ljudskim i radnim pravima, kako bi zajednički ukazali na potrebu stvaranja sigurnijeg i ravnopravnijeg društva.
2: Fokus današnjeg ovog događaja je fokus na LGBT zajednici i zapošljavanju LGBT zajednice, odnosno o tom sigurnom okruženju na radnom mjestu, isto tako i zapošljavanje žena. Nekako uvijek idu ove dvije teme jedna s drugu, jer se oboje tiču neke rodne ravnopravnosti i tog fair, korektnog odnosa prema radnicima.
3: Evo, kad je u pitanju svijest poslodavaca, da li imate neke podatke u odnosu na prethodne godine, da li se išta promijenilo?
2: Pa ono što, evo, iz ovog istraživanja koje trenutno sprovodimo, što možemo vidjeti je da uvijek postoji ta kultura šutnje. Kultura šutnje znači dođi na posao, odradi svoj posao, idi kući, nemoj unositi svoje lično, što nekako jest ok, ali ako idemo do te mjere da se ustručavamo, da podijelimo nešto svoje, da skrivamo svoj identitet ili dijelove svog identiteta, onda to okruženje

Dobrodošli u novo izdanje emisije Omladinski klub. Ove sedmice donosimo priče o mladima koji kroz aktivizam, kulturu, umjetnost i društveni angažman mijenjaju zajednicu u kojoj žive. Govorimo o radnim pravima i položaju LGBTQ plus osoba, mladima koji kroz ekologiju i edukaciju grade održivaju budućnost, te učenicima koji su na

0: postaje okruženje u kojem se može napredovati, raditi, nego postaje okruženje koje je konzervativno, sterilno i onda odmah nemamo ljudskog kontakta, a ljudski kontakt je ono što zapravo čini ovaj radno okruženje pozitivnim, odnosno naprednim. I kad imamo takva okruženja, onda teško teško uopšte doći do izražaja, jer teško je raditi na takvom mjestu gdje se ne osjećaš udobno, ugodno, da možeš da pričaš slobodno. I nekako današnji događaj jeste kao cilj da podignemo svijest o tome kako da možemo učiniti da su naša radna mjesta uključujuća, da nisu diskriminatorna, i onda to radimo naravno kroz edukacije i poslodavaca i radnika, i nekako samim tim obogaćuje se samo to radno mjesto kroz dodatnu edukaciju i senzibilizaciju.
1: Među organizacijama koje godinama sarađuju sa Tuzlanskim otvorenim centrom je i udruženje Nova ženska inicijativa iz Tuzle. Ističu da seksualna orijentacija ili rodni identitet ne bi smjeli biti faktor pri zapošljavanju, te da društvo još uvijek često funkcioniše kroz stereotipe i predrasude.
2: A to je žalosno. To je žalosno da je to tako, zato što se ti koji osuđuju, koji diskriminiraju, koji prave razliku, se kriju iza nekakvih svojih tih istupa, napada ili bilo šta drugo. Znači da svako treba da povede računa o sebi. Ja sam došla na posao da radim, da odradim ono što mi je zadaća i da zaradim svoju platu. A drugo, ne bi trebalo ništa da me zanima. E pa tako i drugima poručujem, radite, radite, zaradite, potrošite i uživajte u životu. Pustite nas da živi svako svoj život. Odnos treba da bude inače među svim građanima otvoren, iskren, a moje opredjeljenje i moja individualnost, šta ću ja biti i ko ću biti, znači nemam pravo da se nekome miješam u individualnost, seksualnost ili bilo šta drugo. Ukoliko me neko ne zamoli ili ne traži moju pomoć, da se o sebi zabavim, što kaže naše stare, meti ispred svojih vrata.
1: Poseban segment događaja bio je posvećen obilježavanju Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije. Kroz panel posvećenu upravo ovom danu govorilo se o promjenama u društvu, ali i o problemima koji su i dalje prisutni. Iz Tuzlanskog otvorenog centra upozoravaju da diskriminacija nije prisutna samo na radnom mjestu, nego i u obrazovnim ustanovama, gdje su mnogi mladi izloženi nasilju, vrijeđanju i neprihvatanju.
3: Tuzlanski otvoreni centar je prošle godine uradio istraživanje pod nazivom istraživanje prava i potreba LGBTI plus osoba na području Tuzlanskog kantona, i mi smo negdje došli do rezultata da čak 60% osoba koji su iz LGBTI plus zajednice su doživjeli diskriminaciju samo zbog toga što su dio zajednice. I dosta diskriminacije se odvija u školi, školskoj sredini, što zapravo govori o potrebnosti uvođenja preventivnih programa u škole. Ljudi treba doći do razumijevanja, a do razumijevanja se dolazi kroz informisanje, kroz edukaciju, kroz susrete s LGBTI osobama, tako da, na primjer, koncept žive biblioteke je veoma dobar u tom nastojanju. Negdje bih rekla da je neznanje velik uzrok svega. Neznanje je generalno uzrok i straha, jer niko od nas ne voli stvari koje su nepoznate, koje su negdje tabu, koje su skrivene. Zbog toga negdje stalno naglašavam informisanje, edukaciju, senzibilizaciju, kako bi se ti stereotipi negdje i smanjili, jer stereotipi potiču i samog neznanja.
1: Aktivisti ističu da je obilježavanje ovog datuma važno kako bi se otvoreno govorilo o problemima sa kojima se pripadnici LGBTQ plus zajednice svakodnevno suočavaju, ali i kako bi se smanjila stigma koja je još uvijek prisutna u društvu.
4: Jako je značajno da se obilježi ovaj dan, a nešto što se LGBTQI populacija stalno znači susreće sa diskriminacijom, pogotovo na radnim znači mjestima, a i u globalu, kad pričamo o globalu, dosta LGBTQI osoba se znači suočava sa dosta diskriminacije i u društvu i u školama, tako da je jako značajan da se obilježava ovaj dan.
5: Evo, gdje se to prava najčešće krše? Koji su to primjeri?
4: Prava se najčešće krše, mislim, ja bih rekla da se najviše krši gdje neko komentariše na

0: nečiju seksualnost na radnim mjestima, što je jako neprofesionalno i nekorektno. Ja mislim da nije potrebno uopšte da se priča o takvim temama na radnim mjestima, tako da to je neko kršenje prava.
1: Nerazumijevanje i pritisci često dolaze iz najbližeg okruženja, prvenstveno porodice, zbog čega su podrška i siguran prostor posebno važni. Iz udruženja Vive žene Tuzla navode da se upravo odbacivanje i neprihvatanje među najčešćim problemima sa kojima se susreću osobe iz ove zajednice.
2: Kao organizacija i mi koja se bavi zaštitom žrtava svih oblika nasilja, tako radimo i sa svim ljudima koji su LGBT zajednice i naši terapeuti i terapeutkinje su najčešće u rad sa osobama i primijeće određene oblike diskriminacije, a koji se nažalost najviše kreću već iz porodice, kao mjesto gdje je prilika da se otkriju članovi zajednice i već tu nažalost zažive kritiku i to ispriječava da se dalje otkriva i dalje u zajednici. Zbog toga evo možemo reći da nema negdje iz šire javnosti nekih pritisaka, ali to je možda upravo iz neznanja, ali ono što je nama važno jeste da uvijek pošaljemo negdje poruku da se svi oblici nasilja ili evo, diskriminacije prijavi i da se sve osobe koje se osjećaju kao žrtve nasilja mogu obratiti u Vive žene i potražiti pomoć.
3: Evo, a kada su u pitanju poslodavci, kako riješiti taj problem diskriminacije kod poslodavaca?
2: Pa vjerujem da ćemo danas na događaju čuti neke praktične savjete, ali evo iz moje perspektive vjerujem da trebamo raditi na podizanju svijesti poslodavaca, negdje generalno razbijanju tabua koji su prisutni u javnosti i koji nemaju nikakva znanstvena utemeljenja i nakon toga da ćemo imati neki lijep iskorak.
1: Organizatori poručuju da je neophodno nastaviti govoriti o ljudskim i radnim pravima, ali i graditi društvo u kojem će svi imati jednake mogućnosti, bez obzira na seksualnu orijentaciju, rodni identitet ili bilo koju drugu različitost.
4: U Tuzli u organizaciji Centra za ekologiju i energiju održana konferencija Osnaživanje mladih za održivu budućnost, koja je okupila mlade aktiviste, edukatore, predstavnika institucija i nevladinog sektora sa ciljem jačanja uloga mladih u kreiranju održivog društva. Kroz predavanja i panel diskusije razgovaralo se o zaštiti okoliša, kvaliteti zraka, ulozi mladih u aktivizmu, ali i značaj digitalne komunikacije u savremenom društvu.
1: Zaštita okoliša i aktivno uključivanje mladih u rješavanje ekoloških problema bili su fokusu konferencije Osnaživanje mladih za održivu budućnost. Organizatori ističu da je cilj događaja bio motivisati mlade da budu aktivniji u zajednici, ali i podstaći razgovor o problemima koji direktno utiču na kvalitet života građana. Iz Centra za ekologiju i energiju navode da se u proteklom periodu kroz različite radionice, edukacije i projekte radili sa mladima na podizanju svijesti o zagađenju zraka i važnosti zaštite okoliša, posebno u lokalnim zajednicama koje se godinama suočavaju sa ovim problemom.
5: Centar za ekologiju i energiju u partnerstvu s UNICEF-om je organizovao današnji okrugli stol pod nazivom Osnaživanje mladih za održivu budućnost. Mi smo sa grupom mladih iz cijele Bosne i Hercegovine tokom proteklog perioda radili na jačanju njihovih kapaciteta i pružali im podršku u realizaciji aktivnosti u njihovim lokalnim zajednicama. Oni su proveli dakle niz vršnjačkih edukacija u svojim sredinama sa ciljem podizanja svijesti i uključivanja većeg broja mladih u rješavanje problema zagađenja zraka. Također proveli su i zagovaračke kampanje koje su bile usmjerene prema institucijama, vlasti i donosiocima odluka. Dakle, cilj ove konferencije danas je da se predstave svi ovi rezultati njihovog dosadašnjeg rada i kao naredne inicijative koje imaju u planu.
1: Mladi koji učestvuju u aktivnostima centra ističu da ovakvi projekti predstavljaju priliku za sticanje novih znanja, razmjenu iskustava i aktivnije uključivanje u društvene procese koji se tiču zaštite okoliša i zdravije budućnosti.
6: Pa smatram da što je više ovakvih događaja, tu ćemo imati veći uticaj, ali definitivno kroz ovaj projekat ostvarili smo veliki uticaj na način da smo dosegli do velikog broja zajednica. Nismo radili samo u Tuzlanskom kantonu, nismo radili samo u Tuzli, pozivali smo mlade iz različitih zajednica, naročito ruralnih, i pokušali doprijeti do njih kako bi oni u svojim zajednicama pokušali probuditi svijest o okolišu. Pa definitivno svi želimo zdravi okoliš, okoliš koji je očuvan, ali od zajednice do zajednice razlikuju se prioriteti problema.

0: Naravno da nije isto zagađenje u Sarajevu, Zenci, nema iste uzročnike, ali definitivno svi smo pronašli zajednički jezik gdje želimo zapravo zdraviji okoliš, pa na koji način ćemo to postići zavisi od svake zajednice.
1: Jedna od tema konferencije odnosila se na kvalitet zraka u Bosni i Hercegovini, njegov uticaj na zdravlje ljudi i okoliš. Govorilo se o sve izraženim problemima zagađenja, ali i o potrebi zajedničkog djelovanja institucija, organizacija i građana kako bi se pronašla dugoročna rješenja.
2: Kao što znamo, nemamo drugu planetu nego zemlju na kojoj možemo da živimo i problem zagađenja zraka je zaista veliki problem. Problem je upravo taj što imamo konstantno skoro pa svih zagađujućih čestica prekoračenje na godišnjem nivou, na dnevnom nivou i u stvari taj prljavi zrak, nečisti zrak koji dišemo utiče na naše zdravlje, na naše fizičko, na naše mentalno zdravlje, na naše emocije, na naše međuljudske odnose i kompletno na kraju krajeva na naš život. Ono što svaki pojedinac može da uradi jeste u stvari da krene od sebe i što se kaže da pogleda sam sebe u ogledalo, u kojem kontekstu, da vodimo računa kako odlažemo smeće, da vodimo računa o tome da više koristimo sam gradski prevoz, javni prevoz, da sto bicikla, da više šetamo, manje koristimo automobile, isto tako da smanjimo upotrebu plastike. S druge strane, mogli bismo i trebamo da se borimo, da radimo kampanje, da radimo inicijative, da radimo sve ono što u stvari danas i ovdje vidimo, da mladi ljudi mogu i trebaju, jer to je naša odgovornost. Napretka ima. Podatak kaže da 2012. godine smo imali samo jednu mjernu stanicu za kvalitet zraka u Bosni i Hercegovini, od 2024. smo na 33. Dakle, ima napretka, ali i dalje imamo puno, puno prostora za rast i za razvoj i da zapravo radimo na poboljšanju kvaliteta zraka.
1: Učesnici konferencije poručuju da je važno kontinuirano govoriti o zaštiti okoliša i uključivati mlade u projekte koji postiču odgovornost prema prirodi i zajednice. Smatraju da upravo mladi mogu biti pokretači pozitivnih promjena u društvu.
3: Ovakvi projekti za mlade značajni su prvenstveno zbog te konekcije, jer evo, imali smo dakle priliku da upoznamo mlade iz cijele Bosne i Hercegovine. Stekli smo prije svega ta poznanstva, pored toga vještine, na primjer, pored pisanja izvještaja, edukacije, odnosno imali smo zadatak da edukujemo mlade iz svoje lokalne zajednice, također moja kolegica i ja, predali smo gradu zahtjev. Zagađenje zraka posebno je aktualno za našu sredinu. Od davnina je rečeno da na mladima svijet ostaje i posebno te naše svakodnevne navike utiču na samo zagađenje, ne samo nas kao mladih, nego općenito kao ljudi, ali stanovnika ove planete, i tako da moramo se potruditi da očuvamo ovu našu planetu jer druge nema.
1: Tokom konferencije razgovaralo se i o digitalnoj komunikaciji mladih, kao i ulozi društvenih mreža u informisanju, edukaciji i pokretanju društvenih inicijativa. Istaknuto je da društvene mreže, osim prostora za komunikaciju, mogu biti i snažan alat za podizanje svijesti o važnim društvenim i ekološkim pitanjima.
4: Trenutno radimo na programu, odnosno projektu koji se zove Osnaživanje mladih za održivu budućnost. Veoma bitan segment svega toga jeste da spojimo koliko u stvari su mladi veliki pokretač promjena u društvu, pogotovo na društvenim mrežama. Došli smo u vrijeme kada ljudi smatraju da društvene mreže imaju negativan utjecaj više nego pozitivan. Mi smo ih u stvari demantovali u svemu tome i pokazali da društvene mreže, ukoliko se koriste odgovorno i na ispravan način, može da ima puno više beneficija nego loših efekata. Što se tiče mladih i konkretno našeg projekta, pokazali smo da mladi ljudi žele da budu saslušani, da mladi ljudi u stvari mogu biti i glas promjene. Koristili smo digitalne platforme, odnosno moramo samo da dokažemo da nekako idemo u korak sa vremenom i da pokažemo da više nisu to samo portali, knjige i članci, nego da mladi ljudi koriste društvene mreže poput Instagrama, TikToka, čak smo mi koristili i Zooma, i da to sve se može koristiti u te edukativne svrhe. Što je još bitno naglasiti jeste da smatramo da mi kao učesnici projekta trebamo da budemo da se čujemo, da se naš glas čuje i da promjena može biti velika kada krenemo

0: sami od sebe.
1: Organizatori poručuju da će nastaviti raditi na projektima koji povezuju ekologiju, edukaciju i omladinski aktivizam sa ciljem stvaranja odgovornijeg društva i održivije budućnosti za generacije koje dolaze.

0: Međunarodni dan muzeja obilježava se širom svijeta sa ciljem promovisanja značaja muzeja kao mjesta očuvanja kulture, historije i dijaloga među ljudima. Tim povodom Muzej Istočne Bosne u Tuzli organizovao je program u kojem su glavnu ulogu preuzeli mladi. Kroz pilot projekat Budi kustos učenici su imali priliku predstaviti muzejske postavke i približiti kulturno-historijsko nasljeđe svojim vršnjacima i posjetiocima. Muzeji nisu samo mjesta čuvanja prošlosti, već i prostori učenja, povezivanja i razumijevanja različitih kultura i vremena. Upravo zato ovogodišnja tema Međunarodnog dana muzeja, Muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet, stavlja fokus na njihovu ulogu u izgradnji dijaloga i zajedništva. U Muzeju Istočne Bosne obilježavanje ovog dana proteklo je u znaku mladih, koji su kroz projekat Budi kustos dobili priliku da na kreativan način istraže i predstave bogatu kulturnu i historijsku baštinu.
1: Važno je da se djeci, odnosno mladima, prenese značaj kulturno-historijskog nasljeđa, jer bez kulturno-historijskog nasljeđa nema ni identiteta jedne zemlje. Na mladima svijet ostaje, kao što znamo, i veoma je važno da od malih nogu, dakle od školskih dana, kad već krenu u školu, pa sve do završetka školovanja, mladi imaju uvid najprije o istoriji svoje lokalne zajednice, što se čuva u muzejima, zašto su muzeji kao ustanove važni u očuvanju kulturno-historijskog nasljeđa. I evo, za danas ova radionica koja je pripremljena u povodu Međunarodnog dana muzeja, željeli smo da mladima približimo prvo kakva je uloga kustosa, na koji način oni prezentuju značaj kulturno-historijskog nasljeđa i na koji način će prenijeti na publiku, odnosno posjetioci, u ovom slučaju na svoje skoro vršnjake. I iz tog razloga smo se odlučili da danas baš mladi budu u ulozi prezentatora kulturno-historijskog nasljeđa i posjetioca.

Moje ime je Manuela Softić i učenica sam trećeg razreda Srednje savremene umjetničke škole Tuzla, Smir omladinski lider. I naš današnji zadatak ovdje jeste uloga kustosa, da mi objasnimo zapravo i priča o muzeju i da obilježimo ovaj Međunarodni dan muzeja. Mi smo došli jutro s ranom zorom kako bismo sve pripremili i usavršili sve što smo trebali da radimo, ali vjerujem da svaki posao je na svoj način težak, a ovaj posao je iznimno težak jer znanje koje imamo treba da prenesemo na drugi. Tako da su radnici koji ovdje radi to znanje prenijeli nama, a naš zadatak je da to znanje prenesemo učenicima koji dolazi. Danas smo, na primjer, moj dio je historijski dio, dakle moj zadatak je da kada učenici osnovnih škola, to su dakle deveti završni razredi, dođu ovdje, mi im ispričamo o historijatu. Moje kolege i ja smo podijeljeni, dakle svako ima drugačiji zadatak i drugačiji dio o kojem će pričati, od umjetničkog do arheološkog i na kraju evo ovog mog historijskog o kojem ću ja pričati. I naš zadatak je da djeci koliko toliko prenesemo neko znanje i kažemo im šta se zapravo dešavalo i gdje smo mi u tom vremenu bili, u tom momentu. Malo mi je krivo što to moram reći, ali zainteresovanost je jako mala i zbog toga vjerujem da su ovakve inovacije kada vršnjacima pričaju dosta zanimljivije, jer nekako možda imamo priliku da se slušamo i zapitamo zašto naši vršnjaci znaju više od nas i da mi zapravo isto toliko želimo da znamo. Tako da vjerujem da će malo drugačije biti, neće biti dakle standardno kustos koji sve zna o svakom dijelu i priča, nego će na svakom dijelu biti neko drugi i mi smo također pripremili neke slatke nagrade kao slatkiše i nešto takvo, neke interakcije s njima, tako da moraju biti uključeni i prosto moraju slušati ono što im pričamo kako bi mogli da odrade ostatak zadatka.

Zdravo, ja sam Sofijana Ibrahimagić, idem u 7. A škole Bršanska Malta. Danas smo ovdje u Muzeju Sjeveroistočne Bosne i mislim da je veoma važno da se posjećuju muzeji, zato što nam to čuva historiju i mnogo značajnih stvari koje naša država čuva. Također mislim da je to veoma važno i veoma edukativno. Mene najviše privlači kod muzeja stvar koje vidimo, a koje inače ne možemo da vidimo. Također, ja često posjećujem muzeje, pogotovo u drugim državama, u kojim, zato što me veoma interesuje o drugim državama, i mislim da kroz muzeje najviše možemo da vidimo istoriju i kroz šta je tu tačno ta država prije nekoliko godina ili kroz više hiljada godina prolazila i kada se razvila, i mislim da je to veoma značajno za edukovanje nas, pogotovo pogotovo za vrijeme osnovne i srednje škole.

Danas dan muzeja je stvarno bio vrlo poseban. Oni su malo počeli da uređivaju ovaj muzej. Ja mislim da ovdje stvarno lijepo izgleda. Ima par nekih oblika sa Drugog svjetskog rata. Meni je stvarno bilo interesantno da muzeja, mislim da djeca bi trebala ovdje da dođu i da se zagledaju kakvi su ljudi koristili ovi stari oblici. Ja mislim da bi im se puno bilo interesantno i možda promijenili mišljenje oko puno gledanja mobitela.

0: Ja sam Nora Đedbegović, sedmi sam razred, idem u osnovnu školu Brčanska Malta. Ovdje smo došli s našim razrednikom, nastavnikom historije, da danas obilježimo ovaj dan koji je jako važan za sve muzeje i prvobitno za sve nas, da bi se sjetili prošlosti i šta je sve bilo u prošlosti. To je važno i ne znam kolika je zainteresovanost danas djece za muzeje, ali mislim da trebamo imati veliku zainteresovanost, jer ipak ima dosta stvari koje mogu biti i nama sada zanimljive.
1: Kroz ovakve projekte mladi ne samo da upoznaju kulturno nasljeđe svoga kraja, već razvijaju osjećaj odgovornosti prema njegovom očuvanju. U Muzeju Istočne Bosne poručuju da upravo uključivanje djece i mladih predstavlja važan korak u približavanju muzeja novim generacijama i stvaranju prostora u kojem kultura, znanje i kreativnost ostaju trajno povezani.
2: Turistička zajednica Tuzlanskog kantona uskoro će u promotivnim aktivnostima imati i novo prepoznatljivo lice, maskotu Salino, koja je već privukla pažnju javnosti i izazvala brojne pozitivne reakcije. Autor idejnog rješenja je mladi tuzlanski umjetnik i grafički dizajner Adi Atlić, koji svoj kreativan rad gradi kroz umjetnost, fotografiju, dizajn i angažman na brojnim kulturnim projektima u Bosni i Hercegovini i inostranstvu.

94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL Google 65-ica, nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Klub Sloboda u subotu u Medanu sa Sarajevskom Bosnom. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Denis Bećirović organizovao je prijem za delegaciju iz Tuzle u kojoj su, pored gradonačelnika Zijada Lugavića, bili i bivši predsjednik Skupštine opštine Tuzla i bivši načelnik Tuzle Selim Bešlagić, bivši sekretar Skupštine opštine Tuzla i bivši gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović, bivši načelnik stanice javne bezbjednosti Tuzla Meša Barić i drugi. Sastanku je prisustvovao i član ratnog predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, akademik dr. Mirko Pejanović. Povodom obilježavanja 22. maja Dana policije Tuzlanskog kantona, Uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona organizovala je danas niz aktivnosti u Tuzli i Lukavcu. Program obilježavanja počeo je polaganjem cvijeća ispred zgrade sjedišta MUP-a Tuzlanskog kantona, kao i na spomen obilježju Samiru Mustafiću u Tuzli. Centralni dio programa je u Lukavcu, gdje je upriličen svečani defile policijskih jedinica i vozila kroz gradske ulice, polaganje cvijeća na spomen obilježjima te pokazna vježba jedinice policije za specijalnu podršku na Trgu Bremena. Građani su imali priliku prisustvovati i prezentaciji policijske opreme, dok je program završen svečanom akademijom. Svim pripadnicama i pripadnicima policijskih snaga, kao i zaposlenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, čestitke u povodu 22. maja, Dana policije Tuzlanskog kantona, uputili su gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić i predsjedavajuća gradskog vijeća Tuzla Ana Pejić. Vaša profesionalnost, hrabrost i predanost u svakodnevnom obavljanju zahtjevnih zadataka predstavljaju ključni doprinos očuvanju javnog reda i mira, sigurnosti građana i stabilnosti društva. Posebno ističemo časnu i odgovornu ulogu policijskih službenika u odbrani Tuzle i Bosne i Hercegovine u periodu 1992-1995. godina, koja ostaje trajno upisana u istoriju naše zemlje. Sigurno i uređeno društvo nezamislivo je bez predanog rada policijskih službenika, čija odgovornost, disciplina i profesionalizam jačaju povjerenje građana i doprinose sigurnijoj zajednici za sve. Uz izraze zahvalnosti na dosadašnjem angažmanu, još jednom upućujemo iskrene čestitke u povodu Dana policije Tuzlanskog kantona, navodi se. Čestitkama u povodu 22. maja pridružuje se i kolektiv Radiotelevizije 7 Tuzla. U osnovnoj školi Medan održan je ogledni čas za učenike 9. razreda u okviru projekta Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine o sudski utvrđenim činjenicama o ratu u Bosni i Hercegovini. U fokusu časa bilo je stradanje djece tokom rata u Bosni i Hercegovini, uključujući i masakr na Tuzlanskoj kapiji, uz poruku o važnosti kulture sjećanja i empatije među mladima.
1: Za učenike 9. razreda osnovne škole Medan organizovan je ogledni čas o ratnim stradanjima u Bosni i Hercegovini. Čas je bio posvećen stradanju djece tokom rata, njihovoj nezaštićenosti i izloženosti ratnim zločinima.
2: Mi smo danas ovdje u osnovnoj škole Medan povodom izvođenja oglednih časova koji se realiziraju unutar projekta koji vodi Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine, a na osnovu sudski utvrđenih činjenica o ratu u Bosni i Hercegovini. Zapravo projekat podrazumijeva izradu jedne baze sudski utvrđenih činjenica koja je urađena i prijedloge i modele časova koji se zapravo o ovim osjetljivim, ja bih rekla, kod nas još uvijek osjetljivim temama mogu izvoditi u školama na časovima historije.
1: Cilj časa bio je očuvanje kulture sjećanja i razvijanje empatije kod mladih, uz poruku da se žrtve ne smiju posmatrati samo kroz brojke, već kroz njihova imena, prezimena i životne priče, kako bi postakli razumijevanje, solidarnost i mirovni aktivizam.
2: I evo, upravo ćemo na primjeru, dakle, stradanja i u Sarajevu, i u Srebrenici, i u Mostaru, i u Ahmićima, pa naravno i u Tuzli, dakle pokazati koliko su zapravo djeca žrtve ratnih zločina. Mislim da je ovo sjajna prilika, evo i simbolično da dolazimo

0: na ovaj datum, kada se evo već naredne sedmice obilježava i godišnjica stradanja na kapiji, na Tuzlanskoj kapiji, i upravo ćemo kroz ovaj jedan historijski čas podsjetiti djecu koliko je važno da pamtimo, koliko je važno da znamo, dakle, o žrtvama, pogotovo ne kao brojkama, nego sa imenima i prezimenima svake žrtve, kako bi zapravo kod njih potakli empatiju, ali isto tako potakli i aktivizam u svrhu mirovnog djelovanja, u svrhu reagiranja na sve nepravde i ratne sukobe koji se trenutno dešavaju u svijetu, da budu svjesni toga, pa čak i da sa svoje strane i na svoj način djeluju u pravcu širenja ideje mira.
1: Ogledni čas održan je i u osnovnoj školi Kreka u Tuzli.
2: Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla prigodnim programom obilježio je 59. godinu postojanja i rada. Tim povodom mališani iz ove ustanove pripremili su zabavno-edukativni program. Događaju su prisustvovali gosti, među kojima i donatori i prijatelji. Ovom prilikom potpisan je i sporazum o međusobnoj saradnji između doma iz Tuzle i nekoliko BH domova, a uručene su i zahvalnice kao znak zahvalnosti za podršku koju partnerske organizacije pružaju u njihovom radu.
3: Ova javna ustanova trenutno pruža sigurno utočište i brigu za 70 štićenika. Dom funkcioniše po principu otvorenog tipa s primarnim fokusom na potpunu socijalizaciju i integraciju djece u društvenu zajednicu. Tako mališani i mladi koji borave u domu redovno pohađaju javne škole, a njihova svakodnevnica ispunjena je i bogatim kulturnim te rekreativnim sadržajima. Amila Šećerbegović, direktorica Doma za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla.
4: U našem domu su djeca od nekoliko dana do 18 godina. Imamo odgajatelje, stručne saradnike, kuhare koji svakodnevno brinu o djeci i na samom smještaju. Pa svakako i o usluzi koja je otvorena, a to je prihvatilište. Dom nije zatvorenog tipa, u domu djeca posjeduju mobitele, u domu djeca moraju ići u školu, u domu djeca trebala bi, mi to bar želimo i ostvarimo to se, odlasti na ljetovanja, zimovanja, naša Panonska jezera, naravno, djeca svake godine posjećuju, kina, pozorišta, sve to želimo i uspijevamo priuštiti djeci iz doma kada su u pitanju sami štićenici doma.
3: Svečani dio iskorišten je za zvanično jačanje veza s lokalnim zajednicama. Tim povodom potpisani su sporazumi o saradnji s predstavnicima nekoliko gradova s primarnim ciljem unapređenja institucionalne podrške, razmjene iskustava i daljeg razvoja usluga koje dom pruža. Muhamed Musić, direktor Doma za djecu bez roditeljskog staranja Bjelave Sarajevo.
5: U svakom slučaju razmjena iskustava i određeni pristupi samom, dakle, radu, sigurno su nam olakšali. Mi smo određene stvari naučili od kolega, recimo, iz Zenice, Zenica od Tuzle, recimo, će već neke stvari primijeniti, tako da svakako saradnje i konstantno posjećivanje nam olakšava da jednostavno neke stvari drugačije preuredimo u našim ustanovama.
3: Ova značajna godišnjica bila je povod za okupljanje brojnih gostiju, među kojima su se našli dugogodišnji sponzori, donatori i prijatelji ustanove koji kontinuirano pružaju podršku radu doma. Maja Okanović, direktorica MIOC-a.
6: Naša saradnja se ogleda u jednom istinskom prijateljstvu, ali prije svega u podršci djeci, uposlenicima, u obrazovnim programima, tako da su djeca doma već imala priliku da prođu kroz našu školu životnih vještina, da prođu kroz naše radionice crtanja. Prošli su jedan internacionalni program koji se naziva English in Action, gdje su imali priliku da uče sa drugarima od izvornih govornika iz Velike Britanije, i mi u MIOC-u učimo od uposlenika doma koji su izvanredni stručnjaci u svom poslu, tako da je naša saradnja u stvari uzajamna.
3: U znak pažnje i zahvalnosti za nesebičnu podršku i doprinos radu doma, prijateljima i partnerima ustanove, ovom su prilikom uručeni skromni pokloni. Najveće simpatije prisutnih i ove godine pobrali su oni najmlađi. Mališani su uz pomoć svojih odgajatelja pripremili bogat zabavni program ispunjen pjesmom, plesom i recitacijama. Nakon zvaničnog dijela programa, proslava 59. rođendana Doma za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla zaokružena je zajedničkim druženjem svih zvanica i štićenika uz prigodnu zakusku.
2: Bosna i Hercegovina je na današnji dan prije

0: 34 godine postala članica Ujedinjenih naroda. Primljena je u UN poslije proglašavanja nezavisnosti i međunarodnog priznanja u aprilu 1992. godine. Generalnoj skupštini UN-a obratio se tadašnji ministar vanjskih poslova Haris Silajdžić. Prvi BH ambasador pri UN-u postao je Muhamed Šaćirbegović. Zastava Republike Bosne i Hercegovine tada je prvi put podignuta ispred sjedišta Ujedinjenih naroda u Njujorku uz poruku da Bosna i Hercegovina postaje ravnopravna članica međunarodne zajednice. U nastavku Hronike grada slijede agencijske vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je saopštila da u skladu s uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opće izbore 2026. godine, danas u 16 sati ističe rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na općim izborima 2026. godine koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra. Preliminarni pregled podnesenih prijava političkih stranaka i nezavisnih kandidata će nakon ažuriranja podataka biti objavljen na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pod linkom Opći izbori 2026. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je prvostepenu presudu kantonalnog suda u Sarajevu, kojom je Mirza Duran osuđen na 43 godine zatvora zbog svirepog ubistva Nadire Sahačić u sarajevskom naselju Ciglane, potvrđeno je za kliks.va. Ova informacija potvrđena je nakon što je odbačena žalba odbrane, čime je presuda za jedan od najmonstruoznijih zločina koji je šokirao javnost u Bosni i Hercegovini postala pravosnažna. Uprkos otvaranju novog graničnog prijelaza Gradiška, gužve za teretni saobraćaj nisu se smanjile, a čini se kako je najveći problem trenutno administrativna blokada s kojom se suočavaju prevoznici. Prema svjedočenjima prevoznika na ovom graničnom prijelazu, gužve se protežu i više od kilometar, a brojni kamioni satima stoje u jednom mjestu. U Mađarskoj je došlo do eksplozije u fabrici firme MOL, a kako je istakao premijer Mađarske Peter Mađar, najmanje jedna osoba je poginula. U objavi na Facebooku Mađar je rekao da je do eksplozije došlo nakon što je pokušano ponovno pokretanje postrojenja poslije održavanja. Jedna osoba je poginula, sedam zadobilo teške opekotine. Gašenje požara u postrojenju je u toku, rekao je Mađar. Francuski predsjednik Emmanuel Macron u četvrtak je podržao simbolično ukidanje kraljevskih dekreta koji su uređivali ropstvo u francuskim kolonijama, dok se Francuska suočava s nasljeđem tog perioda. Macron je tokom obilježavanja 25. godišnjice zakona kojim je Francuska 2001. postala prva zemlja na svijetu koja je ropstvo i trgovinu robljem priznala kao zločine protiv čovječnosti, rekao je da je dalje postojanje tih kraljevskih dekreta oblik uvrede i izdaja onoga za što se Republika zalaže. Aktivisti za ljudska prava upozorili su da bi novi zakon talibanskih vlasti o razvodu mogao prvi put praktično legalizirati dječje brakove u Afganistanu te dodatno ograničiti mogućnost djevojaka i žena da napuste prisilne brakove. Ne postoje zvanični statistički podaci o prisilnim i maloljetničkim brakovima u Afganistanu, ali aktivisti upozoravaju da je njihov broj posljednjih godina alarmantno porastao, što povezuju sa zabranom školovanja djevojčica nakon 11. godine. Godine života, piše The Guardian. Jedna neformalna procjena pokazuje da je, otkako su talibani zabranili obrazovanje djevojčicama, oko 70% njih bilo prisiljeno na rane ili ugovorene brakove, a da je 66% tih brakova uključivalo djevojčice mlađe od 18 godina.
1: Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla, vraćamo se lokalnim temama. U Tuzli je danas počeo dvodnevni sajam Đulistan. Sajam donosi novi pristup promociji domaće proizvodnje, ruralnog turizma i zdravih životnih navika uz učešće 60 izlagača i turističkih zajednica iz istočne Bosne.
2: Sajam agroturizma i zdravog življenja Đurlistan u Tuzli okupio više od 60 izlagača. Cilj organizatora je okupiti proizvođače i seoska domaćinstva prepoznatljiva po kvalitetnim i autentičnim proizvodima.

0: No, u Bosni i Hercegovini.
1: Želja nam je, naravno, da mi na ovom sajmu okupimo ono najbolje iz regiona pa i države. Ove godine ćemo imati, recimo, dva zaštićena, geografski zaštićena proizvoda. To nam je majevički med od PD pčelarskog društva Nektar i imat ćemo sir zarac iz Lopara. Uspjeli smo da ih iskontaktiramo za ovu godinu, imali smo jako malo vremena da se izorganizujemo. Za naredni period naš plan je da pokušamo da okupimo što veći broj zaštićenih proizvoda Bosne i Hercegovine. Oni nam na neki način garantuju kvalitet. Cilj nam je da zapravo ovo bude sajam proizvoda koji na neki način mogu da garantuju izvornost i kvalitet za naše konzumente.
2: Dakle, sajam agroturizma i zdravog življenja je posvećen je zaštićenom, brendiranom medu koji je prvi u Bosni i Hercegovini. Certifikacija je trajala nešto više od 2 godine. Naravno, za svaku godinu se treba iznova certificirati. U stvari, svaku šaržu, svaki izvrcani med u godini se mora ponovo certificirati. Za pčelarsko društvo Nektar ovo je veliki napredak u pčelarstvu. S druge strane, za kupce ovog proizvoda je apsolutna sigurnost pri upotrebi. Dakle, proizvod kontroliše Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i vanjsko certifikacijsko tijelo Organic Control System iz Subotice. Naravno, evo može da se vidi njegova cijena, ona je prilagođena kvalitetu. Dakle, rekao prije svega zbog toga što nema sumnje nikakve, jer ovo što je u tegli mora biti i na deklaraciji.
3: Poljoprivredna zadruga Zarac osnovana je 2022. godine, prvenstveno da bi se ovaj proizvod zaštitio od zaborava. Sakupili smo sve individualne proizvođače ovog majevičkog autohtonog proizvoda kako bi zaštitili ovaj sir, proizvod od zaborava. Moram da pomenem isto da smo 2024. godine dobili zaštitu porijekla, dakle oznaku zaštićenog porijekla.
0: Tuzlanski kanton i ovaj dio Bosne i Hercegovine posjeduju izuzetan potencijal u poljoprivredi, stočarstvu, proizvodnji ljekovitog bilja i pčelarstvu. S tim u vezi ponuda sajma je šarolika.
4: Od ukrasnog cvijeća, rakija, nekih mesnih prerađevina do turističke ponude gdje ljetovati, gdje zimovati, ja mislim da smo baš ono zahvatili veliki dio toga što bi moglo biti zanimljivo.
0: Radno vrijeme sajma Đulistan je od 10 do 22 sata.
5: U Tuzli je otvorena 30. NT škola, stručni skup koji će do 23. maja okupiti ljekare i stručnjake iz oblasti otorinolaringologije i hirurgije glave i vrata iz zemlje i inostranstva. Ovogodišnji program posvećen je razmjeni znanja, savremenim metodama liječenja i obilježavanju značajnih jubileja u razvoju ORL struke u Tuzli.
6: Ovogodišnja ENT škola u Tuzli organizovana je u znaku nekoliko značajnih jubileja. 30 godina postojanja ORL škole Tuzla, 45 godina katedre za otorinolaringologiju Medicinskog fakulteta, ali i 25 godina od ugradnje prvog kohlearnog implantanta. Napredak ove oblasti medicine potvrđuje i nedavno uspješno izvedena ugradnja obostranog kohlearnog implantata kod dvogodišnje djevojčice, kao i primjena novih hirurških metoda na klinici za bolesti uha, grla, nosa i hirurgiju glave i vrata Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, istakla je doktorica Majda Mujić, vršiteljica dužnosti načelnice klinike.
7: To je zapravo minimalno invazivna hirurgija, endoskopska hirurgija uha, na što smo jako ponosni. Naši pacijenti će od toga imati veliki benefit u smislu da ćemo imati mnogo brži oporavak pacijenta, mnogo manji bolni tretman pacijenta, te također naši pacijenti imaju komoditet u toku ove operacije, a naši hirurzi također imaju omogućen precizniji rad te uz minimalno korištenje hirurških rezova. Uvođenjem ove minimalno invazivne hirurške metode naša klinika svrstava se u red vrhunskih svjetskih medicinskih centara, a također naši pacijenti će imati vrhunsku zdravstvenu uslugu.
6: Među učesnicima ovogodišnje škole su i stručnjaci iz Turske i Austrije koji su govorili o savremenim pristupima u oblasti otologije i ugradnje slušnih implantata, kao i o značaju međunarodne saradnje i razmjene iskustava između ljekara različitih zemalja.
8: U zadnjih 30 godina došlo je do velikih uspjeha na polju otorine, pogotovo

0: Što se tiče kohlearne implantacije, mi smo postali glas osobama koje ništa ne čuju i dali smo im priliku da čuju, a tim i da nauče da pričaju.
1: Tihoj implantat.
2: Implantati za sluh su se nevjerovatno promijenili u zadnjih 10 do 15 godina, postali su manji, bolji za implantaciju i ono što je nevjerovatno, postalo je moguće da se implantiraju u potpunosti, odnosno da savana ih uopšte nije moguće vidjeti, što je za pacijente posebno važno.
3: Program 30. NT škole traje do 23. maja, a kroz predavanja, radionice i stručne diskusije učesnici će imati priliku upoznati se sa najnovijim dostignućima i praksama iz oblasti otorinolaringologije i hirurgije glave i vrata.
4: Jedna od starijih inicijativnih grupa oformljenih u okviru mreže aktivnog starenja u Tuzli je BATVA, koja, iako nije velika po brojnosti svojih članova i članica, realizuje veliki broj aktivnosti tokom godine, upotpunjujući svakodnevicu osobama treće životne dobi. Upravo danas inicijativna grupa Aktivno starenje mjesne zajednice BATVA uz prigodno druženje obilježila je 11 godina uspješnog postojanja i rada. Dragica Simić, predsjednica inicijativne grupe Aktivno starenje mjesne zajednice BATVA.
5: Nema nas puno, svi smo stari, svi smo ono što kaže bolesni, ali nastojimo da idemo u korak sa svima ostalima i da je ovako, idemo i mi njima u počete i da oni dođu nama, da označimo taj dan i rad naši 11 godina postojanja ovdje u mjesnoj zajednici. Imamo sve ono što kaže mogućnosti, samo ovo volja i rad i druženje i ono što kaže da idemo dalje dokle ko može i kako može, pa dokle ćemo nestati.
4: Počeli su radovi na interventnoj sanaciji klizišta na putu u naselju Gradovrh u mjesnoj zajednici Solina, zbog čega će dolaziti do povremenih obustava saobraćaja za sva motorna vozila u ulici 115. HVO brigade na dionici od broja 114 do broja 540. Povremene obustave saobraćaja su na snazi do završetka radova. Služba civilne zaštite grada Tuzle moli učesnike u saobraćaju za strpljenje i razumijevanje tokom izvođenja radova na sanaciji klizišta. U javnoj ustanovi Osnovna muzička škola Tuzla održava se festival stvaralaštva u organizaciji Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona i Narodnog pozorišta Tuzla. Cilj događaja je promovisanje kreativnosti, umjetničkog izdržavanja i učeničkog talenta kroz kategorije hora i glume. Kako pravilno skakati, trčati i zašto je igra najbolji recept za zdravlje? Danas su učili mališani iz vrtića Lastavica. Oni su dan tjelesne aktivnosti proveli u sali sa profesorima i stručnjacima sa Fakulteta za tjelesni odgoj i sport. Kroz zabavne radionice i puno smijeha pokazali su spremnost za sportske izazove.
6: Manifestacija je organizovana s ciljem ukazivanja na važnost zdravih životnih navika i bavljenja sportom od najranijeg djetinjstva. Hasan Bukvar iz javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje naše dijete Tuzla.
7: Krajnji cilj ove igraonice jeste da se kroz igru i sport djeci prikaže i djeci dočara da je igra aktivnost u kojoj djeca najviše vremena provodi u svojoj oblasti, da je ona veoma važna za psihofizički razvoj, isto tako i za socioemocionalni razvoj, jer dijete kroz igru poznaje nova prijateljstva, razvija svoju maštu, razvija finu i grubu motoriku, a naravno igra je isto i najprirodniji način učenja i usvajanja znanja za djecu.
6: Da se prođe kroz igru, ali po pravilima struke, pobrinuli su se profesori i stručnjaci sa Fakulteta za tjelesni odgoj i sport. Oni su za mališane pripremili posebne poligone i radionice prilagođene njihovom uzrastu. Tarik Budimlija, student 4. godine Fakulteta za tjelesni odgoj i sport.
8: Sa djecom radimo iz razloga da se oni u startu svog razvoja, rasta i razvoja, naviknu na tu fizičku aktivnost, da nemaju poslije nekih poteškoća i problema i naravno da se može poboljšati zdravlje i postura tijela.
6: Kroz zabavne vježbe mališani su učili kako pravilno razvijati motoriku, ali zašto je boravak u pokretu daleko bolji od sjedenja ispred ekrana. Belmin.

0: Ujaković, viši asistent Fakulteta za tjelesni odgoj i sport.
1: Ukoliko mi njima budemo od malih nogu pokazali da tjelesno vježbanje u stvari je zdravo za njih, da se ljepše osjećaju, da mogu potrošiti energiju na neki koristan način, dalje u budućnosti oni će imati veću ljubav prema samom tjelesnom vježbanju, prema fizičkoj aktivnošću. I ja mislim da je pravo vrijeme da se to počne kod nas na našem fakultetu, da na neki zdrav način djeca budu sklona ka tjelesnom vježbanju.
0: Među najaktivnijima danas su bile Nina, Sila i Nadina, kojima je ovaj sportski dan donio mnogo zabave.
2: I danas smo na radionci i baš mi je lijepo. Zagrijavali smo se i radili smo vježbe.
3: Učili smo razne vježbe.
4: Najteža vježba mi je bila preko ove žice.
5: Radili smo glavu naprijed, nazad, lijevo, desno, radili smo s rukama i sad igramo igre.
0: Današnja akcija uspješan je primjer kako se kroz saradnju obrazovnih ustanova i predškolskih institucija može raditi na prevenciji sjedilačkog načina života kod najmlađih. Poruka stručnjaka je jasna, rano usvajanje zdravih navika ključ je pravilnog fizičkog i mentalnog razvoja svake generacije.
6: Košarkaši Slobode Energoinvest ostvarili su veliku pobjedu u Banja Luci i plasirali se u polufinale play-offa prvenstva Bosne i Hercegovine. Uoči prve utakmice polufinala s košarkaškim klubom Bosna BH Telekom danas je održana konferencija za medije.
7: U odlučujućem susretu posljednjeg kola Lige 4 košarkaši Slobode su u dvorani Borik savladali ekipu košarkaškog kluba Borac i tako izborili mjesto među četiri najbolje ekipa u državi. Nakon obavljenog žrijeba polufinala prvenstva Bosne i Hercegovine, Tuzlaci će za plasman u finale igrati protiv ekipe Bosna BH Telekom.
8: Uspjeli smo ono što nas smo postavili kao jedan od ciljeva, da uđemo među četiri prvoplasirane ekipe prvenstva Bosne i Hercegovine i zaista ove dvije utakmice su utakmice za igru onoga ostvari, da vidimo nadigravanje u ovom trenutku šta je i kako je. Mislim da imamo potencijala da možemo sa svakom ekipom igrati normalno i to smo u proteklom periodu pokazali.
7: Bosna je ranijom odlukom Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine, zahvaljujući učešću u ABA ligi, direktno osigurala plasman u završnicu prvenstva. Treneri i igrači Slobode ističu da su tokom sezone više puta bili otpisivani, ali da su pokazali kako ih niko ne može lako pobijediti.
9: A kad je u pitanju povod ove preskonferencije i utakmica, odnosno polufinalna serija protiv Bosne, ja moram da kažem da za nas ona dolazi u jednom trenutku kad smo prilično rasterećeni, a s druge strane jako umorni i iscrpljeni ovom Ligom 6 i rekao bi potrošeni preksinoćevom pobjedom u Banja Luci. Međutim, s druge strane ja sam siguran da ćemo mi u stručnom štabu, a igrači, Sani pogotovo tu može kao kapiten puno da pomogne, da se skupimo i da sutra odigramo najbolje što možemo mi u ovom trenutku.
10: Otpisivali su nas dosta puta ove sezone svi, tako da svaki put smo se uzdigli iznad toga i pokazali da vrijedimo više nego što ljudi misle, tako da nadam se iskreno da će ovom polufinalu da bude ista priča i da ćemo pokazati da niko nas ne može pobijeti lagano.
7: Prva utakmica polufinalne serije igra se u subotu od 18 sati u maloj dvorani Sportsko-kulturno-privrednog centra Mejdan. Pobjednik prvenstva Bosne i Hercegovine bit će poznat 31. maja.
6: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona organizovalo je infodan u vezi sa javnim pozivom za sufinanciranje projekata programa sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2026. godinu. Poštovani slušaoci i gledaoci, pratili ste Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program. Želimo vam ugodan ostatak večeri.

Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano. Temperature zraka u 14 sati. Tuzla i Bihać 23 stepena Celzijusa. Sarajevo 20, Banja Luka 25,

Mostar 26 stepeni. Sutra u našoj zemlji sunčano vrijeme. U Bosni sa malom do umjerenom oblačnosti. U poslijepodnevnim satima rijetko na istoku zemlje može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13, na jugu do 16. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27, na jugu zemlje do 29 stepeni. Biometeorološke prilike će biti uglavnom povoljne. Zbog jačeg zatopljenja svima se preporučuje prilagoditi odjevanje i prehranu, često se hidrirati, a prilikom izlaska koristiti UV zaštitu kože i očiju, dok se srčanim bolesnicima savjetuje izbjegavanje napora.

Prema prikupljenim informacijama, u Bosni i Hercegovini se saobraća uz dobre vremenske uslove i umjerenu frekvenciju vozila. Tokom dana očekuje se pojačan promet vozila, posebno na prilazima većim gradskim zonama. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se maksimalan oprez i poštivanje saobraćajnih propisa. Kraći zastoji mogući su na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog održavanja sportske manifestacije još danas i sutra u vremenu od 7 do 19 sati obustavljen je saobraćaj za sva vozila osim autobusa na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Kao alternativni pravci preporučuju se dionice Banja Luka Čađevica Mrkonjić Grad i Crna Rijeka Mrkonjić Grad. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila su kratkotrajna. Iz Bihamka podsjećaju da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prijelaz Gradiška. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće.

A šta da radim? Slušaj program Radio Tuzle

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Gol! Počinje najboljom slikom. A najbolja slika je u ZH Zoli. Kupi Tesla ili TCL TV, zabij gol i osvoji vrijedne nagrade. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV. ZH Zola,

0: Radio.
1: Staro ime, novi zvuk. Radio Tuzla.